Čuli smo duet by Menarn iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za kraj središnjeg glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu čućemo divertimento u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Bratislavskog puhačkog trija.

Bratislavski puhački trio izveo je divertimento u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Menuetto i trio, Larghetto, Menuetto i trio i Rondo Allegro. Snimkom slovačkog radija stigli smo do kraja drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.

Poštovani slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Dvoržaka, Baha, Glazunova, Diliusa, Sansa, Peca, Eklsa, Šumana i Berlioza, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo s BBC-eve snimke čuti 11. gudački kvartet u C-duru opus 61 Antonina Dvoržaka, u izvedbi kvarteta Apollon Musaget. Stavci su Allegro, Poco adagio e molto cantabile, Scherzo, Allegro Vivo Trio i Finale Vivace.

U izvedbi kvarteta Apollon Misažet čuli smo 11. gudački kvartet u C-duru opus 61 Antonina Dvoržaka. Euroklasik noturno nastavljamo kantatom IHB Genug, Bachove oznake dijela 82a Johana Sebastiana Bacha.

Slušali smo sonatu za kontrabas kontinuo i gudače Henrya Ecclesa u izvedbi Joela Queringtona, Erika Robertsona i Simfonijskog orkestra iz Toronta. Euroklasik noturno nastavljamo Abeg variacijama, opus 1 Roberta Schumana. Za klavirom je Annika Treutler.

0: Bila je to uvertira iz opere Beatrice i Benedikt Ektora Berlioza u izvedbi Filharmonije iz Osla pod vodstvom Juka Peke Sarastea. Snimkom norveškog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik Noturna. S vama je bila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobar vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Na početku Shevin Let, Rafa von Williamsa. Nastupit će violinist Bradley Creswick i Sjeverno-engleski simfonijski orkestar. Maestro Richard Hickox.

0: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Poslušajte radio igru.
2: Hoćemo danas imati ples.
1: Ivona Marcijuš.
3: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
1: Odjednom je postalo tiho.
4: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
1: U ponedjeljak u 18 sati.
4: Naše su uvijek takve. Ta im je omiljena.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
5: '51. Osorske glazbene večeri na trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praje izvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na trećem.
6: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore, soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

U Valonskome gradu pokrajine Liež imena Stavelo svakoga se ljeta održava festival komorne glazbe vrlo jednostavnog imena, festival u Stavelou. Korijene ima u festivalu imena Concert Miša utemeljenom 1916. no godinom utemeljenja smatra se ipak 1957. Koncerti se održavaju u Stavelovskoj opatiji. Pred nama je koncert festivalskog debitanta njemačkoga kvarteta Amarilis, kojem se pridružuju članovi kvarteta Zemlinski, violist Peter Holman i violončelist Vladimir Fortin. Riječ je o završnome koncertu festivala u Stavelou, održanom 16. kolovoza prošle godine. Na programu su tri dijela komorne glazbe: gudački kvartet u F-duru Morisa Ravela, gudački kvintet u F-duru opus 88 Johannesa Brahmsa, te gudački sekstet u A-duru opus 48 Antonina Dvoržaka. Kvartet Amarilis osnovan je 2004. i posvećen je ne samo klasičnom kvartetskom repertoaru, nego i narudžbama novih dijela. Tako su djelovanje kvarteta obilježile i narudžbe skladatelja, kao što su narudžbe skladateljima. Tako su djelovanje kvarteta obilježile i narudžbe skladateljima kao što su Heinz Holliger i David Philip Hefti. Svoje umijeće sviranja članovi kvarteta brusili su s Walterom Levinom u Bazelu, kvartetom Alban Berg u Kölnu i Ginterom Pichlerom u Madridu. Kvartet redovito nastupa u dvoranama kao što su Stara opera u Frankfurtu, Tonhalle u Cirihu, Bečki Musikverein, Gran Teatro La Fenice u Veneciji, te na festivalima poput onog u Schleswig-Holsteinu, Švecingenskog festivala Jugozapadno-Njemačkog radija, Heidelberškog proljetnog ili Lucernskog festivala. U kvartetu sviraju Gustav Freilinghaus i Lena Sandoz na violinama, Marike Hefti na violi i Yves Sandoz na violončelu. Prvo dijelo na programu kvartet izvodi samostalno, a riječ je o jedinome dijelu za takav ansambl iz pera Morisa Ravela. Gudački kvartet u F-duru 28-godišnji Moris Ravel predstavio je u Parizu 1904. a dovršio ga je oko godinu dana ranije. Čine ga četiri stavka vrlo klasično oblikovana. Prvi Allegro moderato, tre du, u sonatnome obliku. Drugi A se vif, tre ritme, je scherzo. Polagani stavak je treći tre lent, u kojemu viola izvodi prvu temu, a čiji je tematski materijal povezan s onim iz prvoga stavka. Osim toga, u njemu se Ravel opire klasičnoj tonalitetskoj harmoniji koristeći nerijetko paralelne kvinte. Finale je oblikom najbliži rondu, a nosi oznaku vif et agité.

Gudački kvartet u F-duru Maurice Ravel napisao je 1903. a preizveo godinu kasnije. Čuli smo izvedbu njemačkog kvarteta Amaryllis zapilježenu 16. kolovoza prošle godine na festivalu u Stavelovu. Sada će im se pridružiti violist Petr Holman, inače član kvarteta Zemlinski, u izvedbi gudačkog kvinteta u F-duru opus 88 Johannesa Brahmsa. Dovršen je 1882. a iste godine i preizveden u Frankfurtu. Kvintet čine tri stavka. Prvi je Allegro non troppo, ma con brio u sonatnom obliku. Zatim slijedi Grave ed appassionato, koji donosi dvije teme s varijacijama, obje inspirirane povijesnim plesovima, Sarabande i Gavotte. Fuzija sonatnog oblika i polifonih formi prve polovice 18. stoljeća obilježje trećega stavka, Allegro energico presto.

Bio je to gudački kvintet broj 1 u F-duru, opus 88 Johannesa Brahmsa, koji su izveli članovi gudačkog kvarteta Amarilis i violist Petr Holman, član kvarteta Zemlinski. Slušamo snimku koncerta kvarteta Amarilis prošlogodišnjeg festivala u belgijskom Estavelou, zabilježenog 16. kolovoza. Osim violista Petra Holmana iz kvarteta Zemlinski dolazi još jedan pridruženi član, violončelist Vladimir Fortin, kako bi izveli gudački sekstet u A-duru, opus 48 Antonina Dvoržaka. Kao i Brahmsov ranije izvedeni gudački kvintet u F-duru, i ovaj je objavio Zimrok, ali 3 godine ranije. Dvoržak je svoj sekstet dovršio u svibnju 1878. odmah po završetku klavirske inačice prve zbirke slavenskih plesova. Priklanjanje inspiraciji tradicijskom glazbom u tome razdoblju za Dvoržaka je bilo neizbježno, što možemo čuti i u ovome sekstetu, naročito u drugome stavku oznake Dumka, što na ukrajinskom znači misao, a odnosi se na balade i lamentacije zarobljenih naroda. Tu je i 3. stavak označen kao furiant, tipičan češki tradicijski ples. Stavci su dakle redom Allegro moderato, Dumka poco allegretto, Furiant presto i finale tema con variazioni, Allegretto grazioso quasi andantino.

Gudački sekstetuar u Opus 48 Antonjina Dvořáka svirao je gudački kvartet Amarilis u sastavu Gustav Freilinghaus i Lea Sandoz violine, Marike Hefti viola i Yves Sandoz violončelo. Pridružili su im se i članovi kvarteta Zemlinski, violist Petr Holman i violončelist Vladimir Fortin. Bila je to posljednja točka na debitantskom koncertu kvarteta Amarilis na festivalu u Stavoleu, na završnome koncertu festivala održanom 16. kolovoza prošle godine. Snimio ga je belgijski radio francuske zajednice, a prenijeli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Helvi Leiviske obilježila je finsku glazbu 20. stoljeća kao jedna od najpoznatijih skladateljica svoje generacije. Rođena je u Helsinkiju 1902. i već je u ranoj dobi pokazala dar za glazbu. Školovala se u rodnome gradu, a nakon što je diplomirala kompoziciju, otišla je u Beč 1927. učiti kod Artura Vilnera. Simfonijska djela zauzimaju značajno mjesto u njezinu opusu, no prije nego što im se posvetila, stvarala je filmsku glazbu. Klavirski koncert u D-molu skladala je između 1931. i 1935. da bi potonje godine bio i praizveden. Helsinškom filharmonijom tada je ravnao Toivo Hapanen, a za klavirom je bio Ernst Linko. Koncert čine tri stavka, Allegro manon troppo, Allegro, Vivace i Fuga, Andantino ma tranquillo, maestoso, Andantino cantabile. Riječ je o koncertu pozamašnih dimenzija, traje oko 45 minuta, koji je skladatelj Uno Klami opisao kao izvrsno strukturiran, ali s preranom kulminacijom. Sul Horanta tvrdio je da mu nedostaje završna apoteoza. Selim Palmgren hvalio orkestraciju, ali nije bio zadovoljan solističkom dionicom. Sama skladateljica u jednom je pismu rekla da je koncert snažan kao stisnuta šaka, no čini mi se da gospodin Linko, solist, vara više nego što bi smio. Htjela bih ga čuti ispravno izvedenog. Izvornu inačicu bez pokrata čućemo u nastavku. Solist je Oliver Triendl uz Vajmarsku državnu kapelu. Dirigira Ari Rasilainen.

Klavirski koncert u D-molu opus 7 djelo je finske skladateljice 20. stoljeća imena Helvi Leiviske, a preizveden je 1935. Snimka koju smo čuli novijeg je datuma iz 2023. Solist je bio Oliver Triendl, a Vajmarskom državnom kapelom dirigirao je Ari Rassilainen. Znatno starijeg datuma je Sinfonija u G-duru, koju je Giovanni Battista Sammartini vjerojatno napisao između 1724. i 1739. Djelovao je u Milanu kao maestro di cappella.

nekoliko crkava, a cijenila ga je i lokalna aristokracija, povjeravajući mu specifične glazbene narudžbe. O njemu su se pozitivno izražavali i strani posjetitelji Milana, poput Charlesa Burnija, Jean-Jacques Rousseaua, Johana Joachima Kvanca ili Leopolda Mozarta. Rado je eksperimentirao s novim rješenjima u instrumentalnoj vrsti kakva je simfonija. Simfonija je to tek u povojima koja nije jasno definirana, ali svoje korijene duguje opernoj uvertiri talijanskoga tipa. Sinfonija u G-duru koja je pred nama ima 4 stavka, allegro manon tanto, grave, allegro assai i minuetto, variazione. Posebno intrigantno što takvo djelo završava menuetom, koji će Bečani u drugoj polovici stoljeća stavljati uglavnom nad mjesto 3. stavka. Ovdje minueto s variranom dionicom violine vjerojatno preuzet iz neke trio sonate i dodan umjesto originalnog finala. Slušamo ansambl La Madrileña kojim ravna José Antonio Montano.

Sinfoniju u G-duru Giuseppea Sammartinija iz prve polovice 18. stoljeća svirao je ansambl La Madrileña pod ravnanjem Josea Antonija Montane. A kad smo već kod španjolskog ansambla, slušat ćemo glazbu inspiriranu španjolskom. Rapsodija España najpopularnija je skladba Emanuela Chabrieja, a nastala je 1883. nakon skladateljeva posjeta Španjolskoj. Riječ je o jednoj od prvih skladbi koje su u francuskoj glazbi uvele fascinaciju glazbom i izričajem inspiriranim Pirenejskim poluotokom. Slušamo izvedbu orkestra Les Siècles kojim ravna François Xavier Roth.

Scapino je komična uvertira engleskog skladatelja 20. stoljeća Williama Waltona, a svirao ju je orkestar Symphony of London pod ravnanjem svojega šefa dirigenta Johna Wilsona. Time smo došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo snimku koncerta kvarteta Amarilis uz pridružene članove kvarteta Zemlinski, violista Petra Holmana i violončelista Vladimira Fortina. Na programu su bili Ravel, Brahms i Dvořák. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz razigrane zvuke uvertire komičnoj operi Svilene ljestve Gioachina Rossinija u izvedbi Komornog orkestra Europe pod ravnanjem Claudia Abada. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
2: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
3: Poslušajte radio igru.
4: Hoćemo danas imati ples.
3: Ivona Marcijuš.
5: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
3: Odjednom je postalo tiho.
6: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
3: U ponedjeljak u 18 sati.
6: Naše su uvijek takve. Ta im je omiljena.
3: Na Trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male forme.
1: I upravo zato što nije smjela na obalu, najviše zatim čeznula.
2: Najmanje 700 migranata stradalo je u posljednjih tjedan dana na Sredozemlju na migrantskoj ruti od Sjeverne Afrike do Italije.
3: Nikad prije nisam plesala tako.
4: Istaknuto je da je 550 ljudi nestalo s broda koji se prevrnuo u četvrtak, oko 100 ih je možda na drugom plovilu koje je potonulo u srijedu i neodređeni broj na trećem čamcu koji je potonuo u petak.
3: Katja Šimunić.
5: Apoksiomen.
3: Ili ona koja pleše i brodovi duhovi.
2: Prema tim strašnim brojkama procjenjujemo da je najmanje 700 žrtava, no nismo sigurni u njihov broj i njihove identitete.
3: Daleko na pučini oceana voda je modra poput najljepšega modrog cvijeta i bistra poput kristala, ali i veoma duboka. Tako duboka da ni jedno sidro ne može dosegnuti dno.
4: Mornarica i obalna straža spasili su u posljednja 24 sata gotovo 1500 imigranata s pet brodova u južnome Sredozemnome moru, rekli su u nedjelju talijanski dužnosnici.
3: Na dnu mora borave morske vile i sirene.
5: Najmlađa od njih. Najljepša je. Njena koža je tako čista i glatka. Poput ruženih latica. A oči plave poput modrih morskih dubina.
2: 207 tisuća ljudi ilegalno je brodovima stiglo u Europu, tri puta više nego godinu prije. Nikad dosad nije zabilježen tolik broj izbjeglica, i onih spašenih i onih koji su poginuli.
5: Njezino tijelo završava ribljim repom.
3: Kad sam napunila 15 godina, smjela sam izroniti, izaći na površinu mora.
5: Ona nema noge.
3: Gledati površinu mora, gledati obalu, slušati nalete glazbe i buke, slušati ljudske glasove.
5: Čudna djevojčica. Tiha i zamišljena. Dok bi se njezine sestre ukrašavale najčudnim stvarčicama što su ih uzimale s potonulih brodova, njoj bijaše najdraži mramorni kip što je prikazivao lijepoga mladića. Skulptura je bila isklesana od najčišćeg bijeloga kamena. Na morsko je dno od sitnog pijeska dospjela zbog nekog brodoloma.
3: Da se nije utopio, bili vječno živio na zemlji kao što smo mi besmrtni pod morem.
5: Ona je oko skulpture posadila morske ruže.
4: Većina ilegalaca stiže najopasnijim morskim putem. Iz Turske, istočnom rutom prema Italiji, krenuli su brodovi pronađeni ovoga tjedna, takozvani brodovi duhovi.
2: Prijevoz su platili između 4000 i 8000 dolara, a posada je imala maske na licu.
5: Sunce je zapadalo kad ona izroni na površinu mora, ali su još sjali oblaci poput ruža i zlata. A u rumenu zraku jasno i divno blistala je zvijezda večernjica. Zrak je bio blag i svjež, a more mirno. Nedaleko od mjesta na koje je izronila mala sirena, nalazio se veliki brod s tri jarbola.
3: Zaplivala sam ravno prema okruglim prozorčićima na jedrilici. Svaki put kad bi me voda podignula, mogla sam zaviriti kroz prozirna stakla. Vidjela sam unutra mnogo ljudi u krasnoj odjeći, a među njima je najljepši bio mladi kraljević velikih crnih očiju.
2: Mnogobrojni jedrenjaci, veliki i krasni jedrenjaci s umjetninama i njihovim vjernim kopijama, plovili su između Grčke i Italije. Jedan se, vjerojatno u drugoj polovici drugoga stoljeća, našao u današnjem Lošinjskom arhipelagu. Je li posrijedi brodolom ili je zbog oluje dio tereta slučajno ili namjerno završio u moru, ne zna se.
3: Jedno se jedro razape sa drugim. Valovi se počeše sve više dizati. Veliki se oblaci nadviše, a u daljini sjevnu munja. Spremalo se veliko nevrijeme. Veliki je brod sada klizio i ljuljao se na uzburkanome moru. Valovi se uzdizali poput golemih prijetećih crnih planina.
1: Bila je duboka tama.
3: Brod je pucao i škripao.
1: I teško se išta moglo vidjeti.
3: A debele se daske svijale od teških udaraca.
1: Ali kad bi sjevnula munja...
3: Valovi jurnuše preko palube i prelomiše jarbol kao da je trska.
1: Sve bi se rasvijetlilo i mala je sirena usred krhotina broda.
3: Brod se nagnuo na bok. More počne prodirati u utrobu broda.
1: Vidjela Kraljevića kako ga guta morska dubina.
3: U prvi sam trenutak radosno pomislila kako Kraljević stiže k meni, u moje kraljevstvo morskih dubina. Ali onda sam se sjetila da ljudi ne mogu živjeti u moru i da on samo mrtav može stići na dno. Ili kao skulptura. Mramorna skulptura mladića.
1: Ona hrabro zapliva među opasnim krhotinama broda.
3: On ne smije umrijeti.
1: Dopliva do Kraljevića. Ruke i noge bile su mu klonule, oči sklopljene.
3: On ne smije umrijeti.
1: Pridržavala mu je glavu nad morskom površinom i pustila da ih valovi nose prema obali.
2: Ljudi koji riskiraju utapanje, beskreno plutanje morem, samo žele bolji život. Svakoga dana stotine očajnih ljudi pokušavaju se domoći Europe na sve moguće načine, riskirajući smrt.
1: Ujutro se stiša veliko nevrijeme. Od broda nije ostalo ništa.
4: Stigavši u Tursku zrakoplovom, ti imigranti sirijskog podrijetla ukrcani su na teretni brod 31. prosinca, objasnio je novinarima policijski ravnatelj.
2: Imigranti su u policiji objasnili da su članovi posade stalno nosili maske preko lica, što im je omogućilo da ostanu na brodu i da se pomiješaju s masom imigranata prije nego što su ga napustili.
1: Na pješčanoj obali sunce je sjalo, veliko i sjajno. Činilo se da se u Kraljevićeve obraze vraća boja i život, ali oči su mu bile sklopljene.
3: Poljubila sam mu lijepo čelo i zagladila mokru kosu. Bio je tako sličan mramornom ekipu u mome vrtu na dnu mora.
1: Ili brončanoj skulpturi antičkog atleta.
3: Apoksiome.
2: Belgijac René Wouters je 1996. u Hrvatskoj, roneći na dubini od 45 metara u sjevernome Jadranskome moru, između otočića Vele Orjule i Kozjaka, ugledao na dnu antropomorfnu skulpturu atleta koji strugalicom čisti svoje tijelo od ulja i prašine. Odatle i naziv skulpture, Apoksiomen.
3: Kako lijepo ime. Apoksiom.
4: Kip je izrađen od bronce, slitine bakra i kositra s dodatkom olova.
3: 2000 godina na dnu mora.
2: Istraživanja nisu uspjela objasniti okolnosti u kojima se kip našao u moru.
3: Plesaću za tebe, moju mramornu skulpturu, moju brončanu skulpturu. Moga živoga mladića.
1: Nikad prije nije plesala tako lijepo, tako začarano i očaravajuće. A stopala su je boljela kao da pleše po oštricama bodeža. Da bi imala noge kojima će hodati zemljom, žrtvovala je svoju dugu kosu i svoj lijepi glas.
3: Ne žalim za kosom, ali glas...
1: Nije više imala glas,
3: ali glas
1: kojim bi ispričala svoju ljubav za one na obali i sve one utopljene.
2: Apoksiomen.
3: Apoksiomen.
2: Ili ona koja pleše i brodovi duhovi. Glasovi Alma Prica, Sreten Mokrović, Tomislav Baran i Rosanda Tometić. Glazbeni urednik i skladatelj Maro Market. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Urednica i redateljica Katija Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2018.
6: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
7: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Razgovaramo s profesorom na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, doktorom Jankom Bekićem. Rođen je 1982. godine u Puli, a živi u Zagrebu. Nakon studija povijesti i političkih znanosti na Sveučilištu u Beču, doktorirao je komparativnu politiku na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radio je u novinarstvu, u Zagrebačkom dopisništvu Slobodne Dalmacije, potom u Institutu za razvoj međunarodne odnose te Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Od 2024. docent na Sveučilištu dr. Franjo Tuđman. Započinjemo razgovor s onim najaktualnijim napadom SAD-a i Izraela 28. veljače na Iran. Kako poimate ovo tjedno događanje u svjetlu veleprostora? Je li riječ o američkom detroniziranju Kine? Koje sve geostrateške posljedice može imati kulminacija ovoga sukoba?
1: Pa napadom na Iran, eliminacijom ajatolaha Hamneja i pogotovo pozivom iranskom narodu da svrgne aktualni režim u Teheranu, Donald Trump se, po mom mišljenju, više nego ikada do sad približio globalnom intervencionizmu SAD-a s početka 21. stoljeća. To jest onoj vanjskoj politici koju je glasno kritizirao i obećavao da ju Sjedinjene Države neće provoditi dokle god je on u Bijeloj kući. Iako, barem za sad, ne razmatra kopnenu invaziju Irana, Trump je prešao Rubikon samim pozivom na promjenu režima. To znači da je nakon izolacionizma iz svog prvog mandata i zagovaranja Monroeve doktrine s početka drugog mandata, sada preuzeo i elemente neokonzervativne vanjske politike Georgea W. Busha, Dicka Cheneya, Donalda Rumsfelda i drugih iz tog kružoka. Po meni iz toga proizlazi da Trump i njegova administracija nemaju jasno razrađenu vanjsku političku viziju ni strategiju, nego onako malo šaraju po različitim pristupima iz američke bliže i dalje prošlosti. Svrgavanjem islamske teokracije u Iranu, Trump želi radikalno preoblikovati Bliski istok tako što će ukloniti glavnog antizapadnog državnog aktera u regiji i olakšati, barem se tako nada, proces pomirenja između Izraela i arapskih zemalja. Jasno je da bi u takvom scenariju znatno oslabio i utjecaj Moskve i Pekinga nad Bliskim istokom, a terorističke skupine poput Hezbolaha, Hutija, Hamasa i ostali bi bez glavnog sponzora i bez ideološke koljevke takozvane osovine otpora. Dakako, kao što i vidimo kako se stvari odvijaju na terenu, takav ishod je na vrlo dugom štapu, jer se režim u Teheranu dosad pokazao izuzetno otpornim i izdržljivim, kako na napade izvana, jer ovo nije prvi put, tako i na unutarnja previranja. Ne bih se usudio prognozirati bilo kakav ishod, ali mogu reći da bi demokratizacija Irana, pa makar bila izazvana vojnom intervencijom izvana, svakako bila poželjnija od druga dva scenarija. A to su ili opstanak aktualnog režima, ili nekakav građanski rat i eventualni raspad države uzduž etničkih i vjerskih linija rascijepa.
0: S obzirom da naš razgovor ide početkom ožujka, kada se obilježava 35. obljetnica početka Domovinskog rata, odnosno ulaska JNA u Pakrac, jedan vaš opći pogled na kulturu sjećanja?
1: Hrvatska, rekao bih da je u pogledu kulture sjećanja, kao i po mnogim drugim pitanjima, zapravo jedna podvojena zemlja. S jedne strane, vlada Republike Hrvatske čini stvarno puno da bi sačuvala sjećanje i da bi sačuvala svijest o važnosti Domovinskog rata i žrtve naših branitelja. Tako da u tom pogledu naše vodstvo državno sigurno radi dobar posao u tom pogledu. Međutim, s druge strane imamo dobar dio medija i kulturne scene nevladinog sektora koji tome otvoreno pruža otpor i koji javnosti pruža jedan totalno suprotstavljeni narativ u kojem se hrvatski obrambeni rat često prikazuje kao jedan sukob dvaju jednako povampirenih nacionalizama u kojem su stradavali nevini civili, pri čemu se fokus uvijek stavlja na stradanje manjina, u našem slučaju srpske manjine, što je u skladu sa trenutnom woke ideologijom koja uvijek manjine promatra kao žrtve, a većinu kao ugnjetavača i izrabljivača. Pa tako onda djeluje i taj nevladin sektor i dio medija i u Hrvatskoj. Ono što je specifično za Hrvatsku je da neke od tih najglasnijih, pa možemo čak reći i najvulgarnijih promicatelja te teze o ravnopravnosti krivice za rat i za zločine, financira upravo Hrvatska država. Najeklatantniji primjer su svakako svima poznate Novosti, dakle govorimo o tjedniku Novosti, ali tu je i čitav niz različitih nevladinih organizacija koje su zapravo ispravno primijetile da njihov anacionalni aktivizam, da ne iskoristim neku težu riječ, je među ostalim i unosan biznis, pa se od te vrste aktivizma da i sasvim ugodno živjeti.
0: Prelazimo na ono što vam je još bliže, posljednja svjetska zbivanja, osobito opipavanja snaga između SAD-a, Rusije i Kine. Pisali ste o slučaju Grenlandu u listu Matice Hrvatske Vijencu, govoreći o veleprostorima, pa evo možete nam ukratko približiti što, da tako kažem, duhovi Schmidta i Moroa šapuću u susret proljeću 2026. i taj pojam veleprostora.
1: Dakle, veleprostor, ili kako ga je Carl Schmitt nazvao Grossraum, je njegova ideja iz 1939. godine, taman prije početka Drugog svjetskog rata, gdje je on htio proširiti ideju ili tezu da ukoliko bi se svijet podijelio u nekoliko veleprostora, a svaki od njih bi imao svog nekakvog hegemona koji upravlja tim prostorom, i uz pretpostavku da se hegemoni ili vele sile jedni drugima ne upliču u njihove vele prostore, da bi to moglo dovesti do trajnog mira u svijetu. Danas vidimo da je te ideje su ponovno aktualne. Više se ne koristi doduše termin vele prostor, ali ima hrpu drugih termina koji zapravo znače jedno te isto. Znamo vrlo dobro da Kina i Rusija tako promatraju svoje susjedstvo. Ono što je novo je da je u drugom mandatu Donalda Trumpa i SAD, to jest političko vodstvo SAD-a, je počelo razmišljati na sličan način. To se vidjelo na primjeru traženja Trumpa da uspostavi kontrolu nad Panamskim kanalom. To smo vidjeli u ovoj šokantnoj operaciji u Venezueli, gdje je otet predsjednik Maduro. I tu naravno ulaze i ova posezanja Trumpa i njegove administracije za Grenlandom, pa čak i cijelom Kanadom, a s njim se nikada ne može reći koliko se on šali ili su te prijetnje možda zaista stoji nešto iza njih. Zaista u zadnje vrijeme, ipak u zadnjih nekoliko tjedana, Trump je smanjio to inzistiranje na pripajanju Grenlanda. Sad tu možemo dva objašnjenja imati. Ili se radi o zatišju pred buru, ili je on i njegova ta, ako mogu reći, klika oko njega su trenutno odustali od te ideje, jer su procijenili da za tako jedan drastičan potez u kojem bi se izravno ušlo u sukob sa jednom drugom članicom NATO saveza, da naprosto za takav potez u ovom trenutku ne postoji dovoljna podrška unutar same Amerike, dakle unutar američkog političkog establishmenta, republikanske stranke i MAGA pokreta, koje je zapravo biračka baza Donalda Trumpa. Jer to definitivno nije ono što je on obećavao MAGA pokretu. Njihovi politički prioriteti su zatvaranje granica SAD-a, a ne širenje granica SAD-a. To im je prvo. Na drugom mjestu tu je povratak radnih mjesta i proizvodnje u SAD, i na trećem mjestu jedan oblik kulturnog

0: ostati pri svom tumačenju te Monroeve doktrine iz prve polovice 19. stoljeća i inzistirati da je američki kontinent, odnosno zapadna hemisfera, njegovo dvorište ili igralište, koji termin želite iskoristiti, i da je on taj koji u tom prostoru određuje pravila igre i nitko drugi.
1: Naš gost je dr. Janko Bekić. Što nismo saznali ili naučili u 4 godine intenzivnog napada Rusije na Ukrajinu, iako rat traje 12 godina? Kako komentirate ovog glavnog svijeta? Primjerice, glavni grad Kijev je većinu dana bez struje, uz česte napade, što je samo jedan primjer. Zašto, otvoreno govoreći, predsjednicima SAD-a i Rusije prije svega nije u interesu završiti rusko-ukrajinski rat, odnosno kako do mirovnog sporazuma?
0: Dakle, važno je osvijestiti da rat, baš bih se sad koncentrirao na Donbas, dakle na tu regiju koja je najvažnija za Putina. Dakle, rat u toj ukrajinskoj regiji traje već 12 godina, što znači da traje dulje od sovjetske intervencije u Afganistanu. I činjenica da Rusija nikako ne uspijeva do kraja osvojiti ovu ukrajinsku regiju, koju je već ilegalno proglasila svojom i stavila to u Ustav Ruske Federacije, to predstavlja veliku sramotu i neuspjeh za Vladimira Putina. On, naime, ima obsesiju ući u rusku povijest kao jedan od njezinih velikana, uz bok Petru Velikom, Katarini Velikoj i Staljinu. I on neće odustati od tog cilja osvajanja, pripajanja Donbasa, dok mu to ne pođe za rukom. Da li će to biti vojnom silom ili nekakvim oktroiranim mirom, to još nije sasvim jasno. Međutim, postavlja se pitanje, naravno, koliko dugo će mu trebati da ostvari taj cilj i koliko Rusa će u tom poduhvatu biti ubijeno ili ranjeno. Naime, nisam siguran da je pasivnost i spremnost ruskog naroda na žrtve bezgranična. Što se pak odnosa Trump-Putin tiče, američki predsjednik svog ruskog kolegu vidi kao takozvanog snažnog vođu s kojima on voli surađivati i družiti se i kao partnera u raspodjeli svijeta. I spreman mu je ponuditi dosta toga da bi zadržao taj neki njihov odnos, dakle dvojce važnih velikih vođa. Međutim, Trump isto tako je vrlo svjestan u vezi rudnih bogatstava Ukrajine, a znamo da je kontrola nad tim resursima presudna u tom srazu velikih sila u 21. stoljeću, i Trump sasvim sigurno Putinu neće prepustiti Ukrajinu na način kako bi to Putin volio, a to je recimo da pola Ukrajine pripoji, a da ova druga polovica bude nekakav satelit Kremlja. Tako da tako daleko u ispunjavanju Putinovih želja sasvim sigurno neće ići.
1: Je li na tragu svega prethodnoga svijet već ušao ili nikada nije ni izišao iz razdoblja velikog klasičnog imperijalizma, razdoblja u kojemu isključivo najveće sile međusobno dijele svoj dio kolača?
0: Raspadom Sovjetskog saveza završila je ta poznata faza bipolarnosti i počelo je razdoblje američke unipolarnosti. Dakle, govorimo o globalnoj prevlasti SAD-a koja je trajala otprilike, dakle, od 1991. do ove velike financijske krize koja je potresla cijeli svijet 2008. godine. Od onda se postepeno postavljaju temelji jednog novog svjetskog poretka koji će biti ili već jest multipolaran. A to znači naprosto da uključuje više od dva centra globalne moći. E sad, među teoretičarima međunarodnih odnosa nema suglasja po pitanju koji od tih poredaka, dakle unipolaran, bipolaran ili multipolaran, je najprikladniji za održavanje mira. Tako da je izrazito teško prognozirati hoće li mnogobrojnost aktera izazivati konstantne ratove među njima, ili će se oni možda upravo prema naputku ranije spomenutog Karla Schmidta dogovoriti oko nekakvog modusa operandi koji bi mogao osigurati trajni mir. Također je upitno kako će se u tom novom svjetskom poretku ponašati, jer mi uvijek govorimo o velesilama, jel tako? Ali važno je kako će se ponašati srednje sile i male države poput Hrvatske, kojima je na raspolaganju nekoliko različitih strategija ophođenja sa velesilama u svijetu kojem oni dominiraju.

0: kakvim vidite pozicioniranje Europske unije unutar nje, dakako i Hrvatske, glede i rata u Ukrajini, no i uopće glede globalnih preslagivanja. Naveli ste nedavno u razgovoru s kolegom Davorom Dijanovićem nužno održavanje prozapadnog i transatlantskog usmjerenja te jačanje osjećaja pripadnosti hrvatskog naroda Europi i zapadnoj civilizaciji. Zašto je, istaknuli ste taj pojam pod znakom upitnika?
1: Mislim da opasnost za transatlantizam danas prije svega dolazi sa zapada, odnosno iz Sjedinjenih Država. Jer vidimo da to novo političko vodstvo SAD-a više nije kao ranija, na primjer u vrijeme Billa Clintona, posvećeno tim posebnim odnosima Amerike i Europe, nego se u određenoj mjeri vraća onom načinu razmišljanja koji je u Americi bio dominantan prije uključivanja SAD-a u Prvi svjetski rat, dakle prije 1917. godine. A taj pristup je sažet u Trumpovoj krilatici America First. U samoj Europi vlade nekih država sasvim očito naginju Rusiji i to više čak ni ne skrivaju. Od Rusije im trebaju povoljni i lako dostupni energenti, ali rekao bih da su čak i u vrijednosno političkom smislu bliže Moskvi nego Briselu. Hrvatska je tu opet posebna jedna priča i rekao bih da ima jednu drugu vrstu problema. Nama prijeti, ako smijem tako se izraziti, ponovno okupljanje država bivše Jugoslavije unutar Europske unije, čime bi se na neki način po treći puta stvorila Jugoslavija, jer bi se naprosto granice između nekadašnjih republika SFRJ ponovno prebrisale. Treba biti svjestan da vrlo snažni lobiji unutar takozvane regije ili regiona, kako se kaže u našem istočnom susjedstvu, ali i šire od toga, još od 2000. godine ustrajno rade na tome da ponovno okupe ili objedine taj prostor i snažnije ga povežu. Uz demografski pad, rekao bih da je ovo najveća opasnost za Hrvatsku državu i društvo u budućnosti.
0: Komu su u širem geopolitičkom interesu unutarnje hrvatske podijeljenosti započete u novije vrijeme s koncertom, pa i u pluralu, koncertima Marka Perkovića Thompsona? Imate li osjećaj da je medijska slika Hrvatske iskrivljena u odnosu na onu stvarnu, da velim svakodnevni život u Hrvatskoj, da malo proširite, a i govorili ste na početku razgovora o tomu?
1: Pa u tom kontekstu mene posebno fascinira ta suglasnost ljevice u Hrvatskoj i desnice u Srbiji o tome u kojem smjeru se hrvatsko društvo navodno kreće. Naime, jedni i drugi tvrde da u Hrvatskoj traje fašizacija, militarizacija društva, da je HDZ kao dominantna stranka skrenula radikalno u desno, da otvoreno koketira s ustaštvom itd. Po meni su to notorne besmislice bez ikakvog uporišta u realnosti. Fašizacije o kojoj oni govore nema ni u tragovima. A militarizacije također nema. Govorimo o jačanju sposobnosti oružanih snaga Republike Hrvatske i tu po to uključujem i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, ali to nije nikakva militarizacija društva, nego je to dužnost jedne ozbiljne države da odgovori na izazove vremena u kojima živimo. Bili bi krajnje neozbiljni da ne osnažujemo naše obrambene kapacitete. A ako govorimo o HDZ-u kao dominantnoj stranci u Hrvatskoj, ja bih rekao da je HDZ gotovo pa dosadna stranka desnog centra koja vrlo dobro kotira unutar grupacije europskih pučana, tako da ni tu nema nikakvog govora o nekakvom skretanju u desno ili slično. Smatram da ljevica u Hrvatskoj gura taj narativ i zapravo namjerno produbljuje društvene podjele, za što naravno optužuje drugu stranu, jer na taj način naprosto pokušava osvojiti vlast, jer im regularnim putem to očito ne polazi za rukom. A vlast u Srbiji, kao i uvijek, nastoji diskreditirati Hrvatsku u očima međunarodne zajednice, a to je nešto što kontinuirano radi od početka 90-ih. Sjetimo se samo one velike akcije miniranja židovskog groblja u Zagrebu, čime se nastojao stvoriti dojam da obnavljanjem hrvatske neovisnosti zapravo se obnavlja NDH. I'm your masters of war.
2: Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.

0: neizbježna je tema s našim gostom, doktorom Jankom Bekićem, i legalne i ilegalne migracije, koje je također spominjao u ranijim razgovorima. Jesmo li kao narod na duge staze svjesni nužnosti pronatalitetnih mjera, zamke zamjene stanovništva, odnosno što je nužno poduzeti, pa i mimo demografije kao ključe, da bismo uopće kao narod opstali kroz stotinu, da ne kažem manje godina?
1: Kao što sam već rekao, depopulacija ili demografski pad je po meni glavni dugoročni problem Hrvatske, ali ne samo Hrvatske, nego i cijele istočne i jugoistočne Europe. Čak i ova i neka društva na jugoistoku ili na Balkanu koja su dugo vremena imale zapravo demografski rast. Sjetimo se samo primjera kosovskih Albanaca, i tamo je došlo do preokreta trendova i tamo je sve manje djece, tako da je to jedan problem koji nadilazi Hrvatsku. Mislim da ćemo uz sve pronatalitetne mjere koje su potrebne i koje pozdravljam u svakom pogledu, da ćemo uz sve njih biti primorani ipak uvoziti stranu radnu snagu, ali pritom moramo biti mudri i ne ponavljati greške mnogih zapadnoeuropskih država. Naime, to je nešto naravno o čemu se može čitati i gledati na televiziji, ali ja evo recimo osobno znam iz osobnog iskustva, jer sam živio u Beču i Parizu, znam što, kako grad izgleda ako se u njemu stvaraju polušerijatska geta, ako rastu kriminal i terorizam, ako raste nasilje prema ženama i prema evropskim židovima, koji danas više nije kao nekada davno neonacistički motivirano, nego upravo islamistički motivirano. Smatram da su to zamke koje moramo svakako izbjeći. Zbog toga je krucijalno da se pri osmišljavanju migracijskih politika vodi računa i o kulturološkoj kompatibilnosti pridošlica, kako bi izbjegli dakle to stvaranje paralelnih društava i, ja bi se čak usudio reći, mini kalifata, kakvi već postoje u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji i nizu drugih zapadnoeuropskih zemalja.
0: U nedavnom razgovoru za Glas Koncila naš gost dr. Janko Bekić istaknuo je povezanost distopijskog Orwellova romana 1984. koji je često referentna točka globalnih preslagivanja. Zašto je, doktore Bekiću, iščitavanje Orwellova remek djela danas aktualnije, odnosno po čemu je drugačije u vrijeme kada je objavljen ili kasnije u hladnoratovsko doba?
1: Pa taj poznati Orwellov roman, koji mi je inače jedan od najdražih iz moje osobne biblioteke, spomenuo sam ga zbog tog djelomičnog preklapanja triju vele prostora koji su danas u nastajanju, a to su oni pod vodstvom SAD-a, Rusije i Kine, sa tim super državama iz 1984. a koje je Orwell nazvao Oceanija, Eurazija i Orientazija. E sad, iako je taj roman objavljen izvorno 1949. godine, dakle na prvom vrhuncu hladnog rata, to je vrijeme osnivanja NATO-a, blokade zapadnog Berlina, prvog sovjetskog testiranja atomske bombe, Orwell je u tom romanu predvidio stvaranje triju, a ne dviju, totalitarnih superdržava koje se nalaze u permanentnom međusobnom ratu, ali također stalno promjenjuju i savezništva, tako da se zapravo nikada točno ne zna tko je s kim zapravo u ratu, a tko je s kim saveznik. Iako današnje vele sile, dakle SAD, Rusija i Kina, nisu totalitarne države, već dvije autoritarne i jedna u kojoj je demokracija ozbiljno poljuljana, razvidno je da su Rusija i Kina u svojevrsnom braku iz interesa, kako bi spriječile eventualno obnavljanje američke svjetske hegemonije, dok Washington razmatra mogućnosti kako da zabije klin između Moskve i Pekinga, kako da ih nekako razdvoji, pa se tako primjerice rodila ideja obrnutog Kissingera, prema kojoj bi eventualno zbližavanje SAD-a i Rusije zaustavilo ili barem usporilo daljnji rast tog ekonomskog, a možda jednog dana i vojnog diva s Dalekog Istoka.
0: Da, to mi je u razgovoru za Glas koncila nekako ostalo, a i kolegama istaknuto, da jedan veleprostor bude totalitaran, drugi autoritaran, treći demokratski. Pa što bi taj galimatijas prostora donio tom budućem svijetu, nazovemo nekoj 2084. ako ne i ranije, ili mi to dobrim dijelom ili nekim dijelom živimo već danas?
1: Dakle, tu bi bila glavna razlika između onoga, između realnosti koje živimo i onog scenarija iz Orwellovog romana. Naime, on je predvidio da će sve te super države biti totalitarno organizirane, a ono prema čemu je vjerojatnije da idemo je da postoji jedna vrsta političkog pluralizma i da je sasvim moguće da recimo istočnoazijski veleprostor bude totalitarno ili autoritarno uređen, dok recimo američki veleprostor, ili ako se Europa uspije na taj način organizirati, bude ipak i dalje demokratski organizirana. Tako da stvaranje tih velikih prostora, kako ih je vidio Carl Schmitt, ne mora nužno voditi u taj nekakav horror scenarij globalne totalitarne diktature. To doista ne mora biti tako.
0: Red je dotaknuti se i golemih nevolja, zveckanja oružjem na azijskom prostoru. Možete samo evo ukratko dotaknuti, tu se događaji mijenjaju iz dana u dan, ali glede pojasa Gaze, Irana i reflektiranje te priče sa pričom veleprostora, o koji je glavni pojam i u našem razgovoru.
1: Dakle, čak i u ovom Orwellovom romanu možete vidjeti da ni tamo dobri dijelovi svijeta zapravo nisu organizirani unutar neke od tih super država, to jest oni su kao nekakav brisani prostor, dakle mjesto gdje se još niko nije nametnuo kao vladar. Takva situacija je i danas i mogli bismo možda Bliski istok opisati kao jedan zasebni veleprostor, ali koji nema hegemona unutar sebe i nema čak ni potencijalnog hegemona, jer tu nijedna država nije u prilici da se nametne kao dominantna sila. Izrael, koji je definitivno najnaprednija država i u vojnom i u tehnološkom smislu i jedina donekle barem demokracija u toj regiji, naravno nema šanse, jer je kao prvo premala je država, kao drugo jedina je židovska država na tom prostoru, dakle ona nema šanse nametnuti se kao nekakav hegemon Bliskog istoka. Njezin glavni suparnik Iran je mislio neko vrijeme ili je živio u iluziji da bi mogao preuzeti tu ulogu i tome se nadao i maštao o tome još od islamske revolucije 1979. Godine. Međutim, Iran, unatoč svojoj bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini i unatoč veličini i broju stanovnika i ekonomskom potencijalu, on naprosto nema također mogućnost nametnuti se kao hegemon unutar Bliskog istoka. Vidjeli smo proteklih tjedana kad su bili pa možda i najveći, najkrvaviji prosvjedi od same islamske revolucije 79. godine, koliko je dubok taj unutarnji razdor u iranskom društvu. Vidjeli smo da Iran, iako se uvijek hvali sa svojim vojnim potencijalom, nije u stanju odgovoriti konkretno, pogotovo udruženoj moći Izraela i SAD-a. Tako da Iran također ne bi mogao objediniti taj prostor pod svojim vodstvom. Pojavljuju se tu uvijek i drugi pretendenti. Erdogan u Turskoj bi jako volio biti sultan cijelog tog područja. Povremeno se govori o rastu Saudijske Arabije, Egipta i možda još nekih igrača. Međutim, ipak trezveno ako pogledamo, ni jedna od tih zemalja nije u stanju preuzeti prevlast. Što znači da će to ostati, nažalost, ili naprosto jer je tako, to će ostati prostor trajne nestabilnosti i zato ćemo vrlo vjerojatno svako malo slušati o ratovima ovima ili onima u Gazi između Irana i Izraela ili nekih trećih.
0: Biće mi zanimljivo čuti, s obzirom na plodnost vaše biografije, to je možda i najlakše pitanje sad glede tehnoloških mijena svijeta. Biste li, evo, s obzirom da ste radili u novinarstvu, možda usporedili ili rekli riječ dvije, evo, kako se svijet mijenjao i koliko je to također zamka današnjega svijeta?
1: Dakle, ja nisam stručnjak za ta pitanja, ali ono što možemo vidjeti je veliki rast utjecaja umjetne inteligencije i da tu već postoje, kako da kažem, umjetna inteligencija je ušla već u politiku, već odavno je ušla u ratovanje. Rat u Ukrajini je postao jedan visokotehnološki rat i zapravo sve manje bitno ljudstvo koje je donedavno bilo nosioc ratovanja, a sve više postaju, dakle, tehnologija. Naravno, tehnologija je i prije bila bitna, ali sad govorimo o tehnologiji koja je djelomično autonomna i koja bi mogla uskoro postati potpuno autonomna. Dakle, da se ljudski faktor maltene isključi iz ratovanja. Ali tu već sad ulazimo u možda čak u znanstvenu fantastiku, ne bih se usudio ići tako daleko. Ali druge opasnosti umjetne inteligencije je naprosto u kolikoj mjeri će one jednog dana preuzeti samo donošenje ili kreira ili sukreiranje odluka, dakle da donošenje odluka više neće biti samo u ljudskim rukama, nego ćemo to dijeliti sa naprednom tehnologijom. A ono što već neko vrijeme postoji je ta opasnost od deepfake-a, dakle da vi možete zapravo bilo koga optužiti za bilo što i napraviti vrlo uvjerljiv nekakav uradak koji bi nekoga mogao optužiti za nešto što bi moglo izazvati u nekoj najgoroj, u nekom najgorem scenariju izazvati čak i rat. Tako da doista razvoj tehnologije kao i uvijek kroz povijest nosi velike potencijalne prednosti, ali i do sad neviđene opasnosti.
0: Zahvaljujemo docentu Janku Bekiću na analizirajućem razgovoru.
2: Hvala vama.
0: Emisiju je tonski oblikovao Luka Pavelić, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

Vladimir Krpan odsvirao je Reveri Božidara Kunca. Drugo djelo Božidara Kunca bit će klavirski kvintet u C-molu. Nastupit će pijanistica Martina Filjak uz gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo.

U današnjoj emisiji Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečaš-Kalebote slušat ćemo klavirski duo Katju i Marielle Labeck. Najprije će izvesti elegiju u izmjeničnim akordima Francisa Poulenca.

Bila je to elegija u izmjeničnim akordima Francisa Poulenca u izvedbi pijanistica Katje i Marielle Labeck. U njihovoj izvedbi slušat ćemo sonatu za klavir četveroručno ponovno Francisa Poulenca –

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za početak današnje emisije glazbeni kolaž. Urednica Marija Matijević odabrala je skladbu Franca Schuberta. Adagio za klavir, violinu i violončelo u S-duru, opus 148. Nastupa trio Suk.

Bio je to trio Suk u izvedbi adagia za klavir, violinu i violončelo u S-duru Franza Schuberta. Slijedi humoreska iz klavirskoga trija u A-molu Roberta Schumana. Nastupit će klavirski trio Vienna Brahms u sastavu Juri Smirnov klavir, Boris Kušnir violina i Orfeo Mandoci violončelo.

Čuli smo stavak Pantoum iz klavirskoga trija u A molu Morisa Ravela. Nastupio je klavirski trio Mondrian u sastavu Hila Karni violončelo, Daniel Bard violina i Ohad Ben Ari klavir. U nastavku slušamo intermezzo za gudački trio Zoltana Kodaja. Nastupit će Vilmo Štatraj violina, Đerđ Konrad viola i Ede Banda violončelo.

U izvedbi zagrebačkog klavirskog trija čuli smo baladu za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Glazbeni kolaž, urednice Marije Matijević. Hvala vam na pozornosti.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se dvama domaćim filmovima, Izgubljeni Dream Team te Žene, luđaci i malo dobrih pedera i američkim ostvarenjem Smashing Machine, Život u ringu. Emisiju otvaramo dugometražnim dokumentarnim naslovom Izgubljeni Dream Team, afirmiranog igranog režisera Jure Pavlovića. Riječ je o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je između 1989. i 1991. dva puta bila prvak Evrope i jednom prvak svijeta, a svoj drugi evropski naslov osvojila je u trenucima kad se država koju je predstavljala nepovratno raspala. Generacija to selektora i trenera Dušana Ivkovića i legendarnih igrača poput Dražena Petrovića, Tonija Kukuća, Dina Rađe, Vlade Divca, a naš kritičar Marijan Krivak daje svoj pogled na taj sportski i ne samo sportski fenomen. Poslušajmo.
2: 1, 2, 3, 4, Izgubljeni, Ima nas još. Početni stihovi himničke pjesme Leta 3 s njihova prva albuma kasnije postaju i refrenski i znakoviti. Da, istina je, ima nas još. No već sljedeći koji kazuju godinama pričaju sve nas je manje, a sve nas je više, odavno nisu više dijelom istine. Nostalgija za nekim prošlim vremenima ostaje tek u još rijetkim preživjelima koji se sjećaju. No smrt, empatije i zaborav neumitno ostavljaju praznim mjesta nostalgije, a sjećanje posustaje pred kolektivnom memorijom, to jest pamćenjem. Izgubljeni Dream Team Jure Pavlovića film je koji se smješta u periodu sjećanja. Kako je autor generacijski negdje na pragu svojih 40-ih, njegovo se sjećanje o razdoblju između 1987. i 1991. a o kojemu govori njegov dokumentarni film, tek oslanja na sačuvane arhivske materijale te nužna mu prisjećanja živućih aktera tog doba. Konačno, radi se o sjajnoj generaciji jugoslavenskih reprezentativaca koja je dominirala europskom i svjetskom košarkom upravo tih nepunih 5 godina. Pavlovićev film pred kamere dovodi sve preživjele, ali i one koji više nisu među nama. Tako će za nas govoriti i trener pobjedničkog naraštaja Dušan Ivković, menadžer Vinko Bajrović i košarkaš Zoran Sretenović. Što znači da je film bio dugogodišnji work in progress. Kako Pavlović pristupa svojoj temi i njezinu sadržaju? S dignitetom i poštovanjem. Naravno, jer košarkaška je reprezentacija stavljena u koš povijesti, kao i zemlja za koju su igrali Jugoslavija. Autori su u filma željeli selektiranu memoriju nacije, posebično one koje Pavlović pripada, dakle Hrvatske, ponovno usmjeriti k prisjećanju, ali jasno je podučiti i mlađe gledatelje. Naravno, ne samo o faktografiji koja je vrlo precizno posložena, nego i o jednoj mladosti koja je na sportskom terenu pokazivala skoro pa i umjetničku genijalnost u svojoj izvedbi igre. Dakle, na koji je način autor postavio dijegezu svoje priče? Skoro pa klasično. Naime, nakon kratkog uvoda pred kameru u fotelju sjedaju jedan po jedan igrač kako bi evocirali svoju verziju, zapravo zajedničke pripovijesti. Najprije je tu Jure Zdovc, Slovenac, svojedobno smatran ponajboljim europskim obrambenim igračem. Prvi je morao napustiti Italiju kao poprište europskog prvenstva 1991. Naime, njemu stiže poziv iz Ljubljane, u kojemu ga se diskretno upozorava da ne nastupa za reprezentaciju države koja je prije koji dan izvršila vojnu agresiju na Sloveniju. Šok je velik, jer Juri je jedan od najdugovječnijih aktera ovog naraštaja. No politička neumitnost zbivanja i ratne strasti mnogo su jače. Slične će emocije pred kamerama iznijeti i Velimir Perasović, no njemu neće stići jedan poziv koji mijenja sve, da citiramo poznatu pjesmu Party Breakersa. Košarkaška ekipa pod egidom zemlje koja upravo nestaje stvarala se niz godina. Već 1987. na svjetskom prvenstvu reprezentacija do 19 godina u Bormiju po prvi su puta naši klinci pobijedili Amerikance. Od tada traje simfonija šarma, sportske drskosti i nadasve zajedništva koje ih je krasilo. I to tijekom svih tih magičnih, ali i sudbonosnih godina. Igrači najdraže mi splitske jugoplastike. Toni Kukoč, Dino Rađa, Zoran Savić, te već spomenuti Sretenović i Perasović udružili su se sa svojim ljutim protivnicima iz tog doba, sjajnom generacijom Partizana. U beogradskom su klubu tada igrali Vlade Divac, Žarko Paspalj, Saša Đorđević i Predrag Danilović. I moram reći, uživao sam tada u tome što su sve važne utakmice ovih dvaju klubova dobivali žuti sa gripa. Da, Jugoplastika je bila moj voljeni klub. I to kako zbog sjajne imaginacije, tako i zbog intuitivnog uvida da ta ekipa predstavlja sve ono najbolje, dominantno i univerzalno u okviru ideje jedne više nacionalnosti i već spomenuta zajedništva. Primjerice, Jugoplastiku u onog doba, a to je bio dominantni klub ne samo u državi, nego je bio klubski prvak Europe 3 godine uzastopce od 1989. do 1991. vodili su beogradski stručnjaci, najprije Zoran Moka Slavnić, a ogromnu većinu uspjeha klub je ostvario pod vodstvom genijalnog stručnjaka Božidara Maljkovića. Po pitanju ovog zajedništva bilježimo i nostalgično-humorni element samog intra u film. Naime, prije same špice svjedočimo isječku iz tada popularne dječje serije koju vodi Branko Kockica. S klincima on utvrđuje gradivo iz školskih udžbenika diljem tadašnje SFRJ. Naravoučenije ove sada utopijske. Storije glasi: Republika svaka po sebi krhka je i lomljiva grančica. No zajedno svezane u zajednički snop, sve grane postaju beskrajno snažne i gotovo neslomljive. Asocijacija na snop kao fašio, što su neki primijetili kao motiv, moguća je ovdje, no pokazuje tek dvosmislenost svake naracije o nekom jedinstvu singulariteta. Nema puno priče o ovom dijelu u okviru danas opstojećeg diskursa HR kritike. Jedan od boljih prikaza filma govori o pasivnoj slici briljantne posljednje generacije jugoslavenskih košarkaša. Ali, je li Pavlović, koji je debitirao 2019. na HR sceni dugometražnog igranog filma s ostvarenjem Mater, a gdje je primijenio zanimljivu i složenu geštalt psihologizaciju te na neki način eksperimentirao, mogao i drukčije posložiti svoju ultimativno nostalgičnu priču? On se odriče te nakane. Očito kod autora je postojao veliki respekt prema temi. Njemu je primaran cilj bio ispraviti revizionistički historijski zaborav te stigmatizaciju svake javne osobe koja je svoj najveći, bilo sportski, bilo umjetnički napor stavila pod egidu Jugoslavije. Jer, iako košarkaši iz Hrvatske koji su nastupali za ovaj izgubljeni Dream Team nisu bili ostracirani poput književnica, kasnije apostrofiranih kao vještice iz Rija, ostaje ipak dojam o nekom autorskom stavu. On je ponajprije prisutan u naglasku na sekvenciji slavlja u Zagrebu, nakon što je ta košarkaška generacija 1989. osvojila svoju prethodnu europsku titulu. Čuje je bučno Jugoslavija, Jugoslavija. Također, tu je i slučaj hrvatskog stijega, kojega je Vlade Divac oteo iz ruku dvojice navijača. Tijekom osvajanja titule svjetskog prvaka godine 1990. u Argentini. Ovdje pak stoji i priziv po piscu ovih redaka, najvažnije knjige o tom sindromu koji od samih začetaka obilježuje mu zavičaj. Naime, Kulture laži Dubravke Ugrešić. Je li Pavlović mogao podastrijeti drukčiji film? Da li je mogao biti provokativniji i kritičkiji prema sadašnjem zaboravu ove teme i stigmatizaciji Jugoslavije an sich? Svakako. Ali tada bismo bili društvo na višoj razini svijesti i samosvijesti, savjesti. A to sadašnja mi domaja, kao niti bilo koja bivša zemlja iz SFRJ, nikako nisu, nažalost.
1: Smashing Machine, Život u ringu, prvi je samostalno režirani film Benija Savdija, koji je do sada filmove radio u autorskom tandemu sa starijim bratom Joshom. Braća su se zadnjih 10 godina istaknula kao jedni od vodećih američkih nezavisnih filmaša, a u samostalnom debiju Benny Safdie bavio se poznatim MMA borcem Markom Kerom, koji je bio jedan od prvaka mješovitih borilačkih vještina pri samom kraju 20. stoljeća. Kera glumi Dwayne Johnson, zvani The Rock, kojem mnogi predviđaju nominaciju za Oscara, a njegovu partnericu u turbulentnoj ljubavnoj vezi, ugledna Emily Blunt, nominirana za Oscara za sporednu ulogu u Oppenheimeru Christophera Nolana. Piše Marko Stojiljković.
2: Braća Safdie, Benny i Josh slavu su stekli radeći uglavnom skupa u okvirima američke neovisne kinematografije. Kao i njihovi kolege i suvremenici poput primjerice Shona Bakera i Ramina Bahranija, oni su u svojim filmovima secirali marginu i povremeno njenu interakciju sa srednjom strujom američkog društva. Pri tome su se često oslanjali na naturščike, autentične pripadnike miljea ili na mlade i neafirmirane glumce, snimajući gotovo dokumentaristički na autentičnim lokacijama. Stariji Josh je režirao filmove i sam, dok je mlađi Benny do sada radio isključivo u paru s bratom, barem kada je dugi metar u pitanju. No u zajedničkim je projektima, osim uloga ko scenarista i ko redatelja, često bio i glumac, a kao glumac je surađivao i s drugim redateljima, recimo Paulom Thomasom Andersonom na filmu Licorice Pizza i Christopherom Nolanom na Oppenheimeru. Ove su se godine braća kreativno razdvojila, ali kuriozitet je da su obojica za samostalne projekte izabrala sportske biografske drame centrirane oko neopjevanih američkih sportskih heroja. Doduše, sportovi kojima se u svojim filmovima bave ne mogu biti različitiji. Zajedničko im je to da su u pitanju individualni sportovi i da su oba nekomercijalna, odnosno da su takvi bili u doba kada su njihovi junaci njima vladali. Dok čekamo premijeru Joshovog filma Marty Supreme, fikcionaliziranog portreta stolnotenisača Martina Reismana zakazanu za Božić, na kinoprogram nam je došao Bennyjev uradak Smashing Machine, Život u ringu, o pioniru borilačkog sporta MMA-a Marku Keru. MMA je akronim za Mixed Martial Arts, odnosno miješane borilačke vještine. Teoretska ideja iza te borilačke discipline bila je da se utvrdi u međusobnim srazovima boraca koja je borilačka tehnika bolja. Ideja je u različitim oblicima bila prisutna od početka 20. stoljeća. Na Dalekom istoku su se povremeno susretali borci različitih stilova, što je i inspiriralo Brusa Lija da osmisli hibridnu borilačku vještinu, a u Brazilu su se održavali Vale Tudo, turniri u kojima su snage međusobno odmjeravali majstori džuda, brazilskog jiu-jitsua, zapadnog i brazilskog luta livre hrvanja, tajlandskog boksa i capoeire. Međutim, tek 90. godina se MMA sintetizirao kao borilački sport, doduše međusobno razdijeljen u različite promocije sa svojim pravilima. U to vrijeme čak ni prostor za borbu nije bio unificiran. Boksački ring ili žičani kavez oktogonalnog tlocrta, a i pravila su varirala od organizacije do organizacije. Postepeno je došlo do unifikacije pravila borbe u smislu toga koji su udarci i koji zahvati dozvoljeni, a MMA i posebno njegova najveća brazilsko-američka promocija UFC postao je unosan sportski biznis koji svojim borcima nudi bogate ugovore i premije u stotinama tisuća dolara. Kada su se tim borbama bavili Mark Kerr ili njegove kolege i prijatelji Mark Coleman i Buzz Ratten, tomu nije bilo tako. Da, prvaci su mogli živjeti samo od borbe, ali daleko od luksuza u kojima su uživale zvijezde američkog nogometa, košarke, bejzbola, pa čak i tenisači, golferi i profesionalni boksači. Kerr dolazi iz svijeta hrvanja slobodnim stilom, što je trenirao u školi i na koleđu. U tome se natjecao i čak bio blizu kvalifikacija za olimpijske igre 1996. godine u Atlanti. U MMA je ušao po ugledu na cimere i kolegu Peta Miletića, te prijatelja i sparing partnera Marka Colemana, a put do UFC-a je vodio preko Brazila i Valetudo natjecanja. Kerrov stil borbe svodio se na rušenje protivnika u parter, pozicioniranje iznad njega i udarce dok je ovaj na tlu, uz povremeno korištenje poluga i gušenja, dok su mu izrazitiji udarači mogli predstavljati problem. U dva navrata 1997. godine Kerr je postao prvak UFC-a u teškoj kategoriji, da bi nakon toga prešao u japansku promociju Pride, koja je u to vrijeme nudila bolje honorare i u kojoj će početkom sljedećeg 21. stoljeća slavu steći i Mirko Krokap Filipović. Savdijev film prati Marka Kerra u šampionskom periodu od 1997. do 2000. godine. U filmu ga igra Dwayne The Rock Johnson, inače također Hrvat po profesionalno-sportskom porijeklu. Kerra upoznajemo pred turniru u Birminghamu u saveznoj državi Alabami, na kojem je osvojio svoju prvu UFC titulu. Slušamo ga kako daje intervju, a slušamo i što o njemu govori njegov prijatelj Mark Coleman. Glumi ga Ryan Bader, još uvijek aktivni MMA borac, i kakve mu prijateljske savjete dijeli. Upoznajemo i Kerrovu djevojku Dawn, Emily Blunt, koja ga bodri iz tribina. Kerr u mečevima pobjeđuje, ali štetu od ozljeda koje je zadobio moraju mu sanirati liječnici koji ga hrane analgeticima koji stvaraju ovisnost. Kada je na vrhu, Kerr svojoj djevojci priznaje da se osjeća kao bog i da nema jače opijenosti od te. Novinarima pak priznaje da ne zna kako poraz izgleda, a mi s pozicije gledatelja to možemo pročitati i kao da se svog prvog pravog poraza plaši. Prvi poraz, iako to na kraju nije tako zavedeno zbog kršenja novih pravila, doći će od ukrajinskog borca i izrazitog udarača Igora Vovčančina. Oleksandar Usik, inače aktualni apsolutni svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, i od tada nadalje Kerr mora voditi bitke za oporavak i iskupljenje. Mora se izboriti s ovisnošću, što i čini u klinici za rehabilitaciju, te se vratiti na put treninga s legendom sporta Bejsom Ratenom, igra samog sebe. Međutim, bitke u ringu, oktogonu, na iscrpljujućim treninzima, pa čak ni u klinici za rehabilitaciju, nisu ništa usporedbi s bitkom koju ima kod kuće s Don. Kako Kerr sam kaže i svojim ponašanjem pokazuje, njegovi protivnici mu jesu rivali, ali ne i neprijatelji. Naprotiv, jer će nakon borbe poraženi prvi čestitati pobjedniku. Međutim, toksična veza je jedno sasvim drugačije bojne polje, jer pravila nema, a protivnik je mnogo spretniji u domeni pasivne agresije nego što je to pristupasti djetinjasti sportaš. Sa svoje strane, Kerr bi trenirao i borio se za odličija, a Don bi se zabavljala i radila na iluziji da se ona brine za njega. U stvarnosti, ona ne može ili ne želi pratiti režime njegovih treninga, prehrane ili čak trezvenog života. U njenoj viziji on mora biti zahvalni, nježni div. Kako u njihovom kodeksu fizička sila protiv protivnika različite kategorije nije dozvoljena, oko njih često stradaju predmeti, pa i oni sa sentimentalnom vrijednošću. Koristeći se scenografijom Jamesa Chin Landa i kostimima Heidi Bivens, Benny Safdie kreira atmosferu karakterističnu za razdoblje prijelaza milenija, posebno iz perspektive određenog soja ljudi koji svoju socijalnu mobilnost nisu ostvarili obrazovanjem ili kontinuiranim, a u slučaju Dawn, niti bilo kakvim radom, a koji opet nisu primorani baviti se kriminalom ili izrabljivati sustav kako bi preživjeli. Uz to glazba kojom dominiraju čak i koju deceniju starije power pop balade upotpunjava sliku tog praznog, neukusnog kiča iz predgrađa naseljenog ljudima koji nemaju bog zna što ponuditi osim samih sebe i svojih skromnih uvida. Te detalje direktor fotografije Maceo Bishop sjajno hvata i prebacuje na 16 mm vrpcu specifično toplo kolorita i granulacije, dok Benny Safdie s pozicije redatelja i montažera stvara ugođaj autentičnog observacijskog dokumentarca. Intrigantno izabrani glumci i natuščici kreiraju iluziju autentičnosti, dodatno pojačanu snimanjem iz ruke i oštrim švenkovima u scenama smještenim u privatno okruženje, dok se u scenama mečeva isto postiže fingiranjem estetike direktnog prijenosa, ali negdje na razmeđi poluprofesionalnog i doista profesionalnog, a svakako ne onog vrhunske televizijske produkcije. Dok neprofesionalni glumci igraju likove koje su možda ili čak vjerojatno upoznali i to čine s puno poštovanja, bez karikiranja ili vlastitih manirizama, dvoje prvo potpisanih profesionalaca ima intrigantnije zadatke. Dwayne Johnson, iako je kao američki profesionalni hrvač, kečer, zapravo prije kombinacija glumca i akrobata negoli sportaš, ovdje igra izrazito kontra svog uobičajenog akcijsko-komičnog tipa. Sa svojom rijetkom, ako ne i prvom uopće dramskom ulogom, on uspijeva uhvatiti suštinu fokusiranog sportaša i čovjeka ograničenih kapaciteta kada je vođenje vlastitog života u pitanju, pritom se povremeno služeći i imitacijom. S druge strane, glumica svakako većeg raspona Emily Blunt prisiljena je igrati lik koji je istovremeno i isprazan i manipulativan, pri čemu u kombinaciju dodaje i zavodljivost kao vjerojatno jedino opravdanje zašto bi netko od on i njene ispade trpio na duže staze. Rezultat je lik koji bi mogao nositi crni pojas u pasivno-agresivnom karateu, da parafraziramo Davida O. Russella, i antologijsku naraciju o liku koji igra Jennifer Lawrence u filmu Američke varalice. Zapravo možda bi bilo zabavno vidjeti i meč između Dawn Staples i antijunakinje tog filma Rosalind Rosenfeld. Ono što je problem sa Smashing Machine, životom u ringu je, čini se odsustvo bilo kakve konzekventnosti, što ima smisla kada smo u društvu relativno tupih i ispraznih likova, ali i napetosti. U prethodnim filmovima koje je režirao skupa s bratom, naročito u posljednja dva, Paklena noć 2017. i Uncut Gems 2019. napetost se nekako podrazumijevala, ako ni zbog čega drugog, onda zbog cajtnota u kojeg su protagonisti zapali, a kroz njihove složene situacije mogla se prozboriti koja i o trenutačnom stanju društva. Ovdje napetosti nema, jer imamo određeni relativno dugi vremenski period u kojem se protagonist mora hrvati s rivalima doslovce, a metaforički sa svojim demonima i u vezi, dok je ishod u svakom slučaju poznat bilo iz sportskih rezultata, bilo s Wikipedije, bilo iz podrazumijevane dramaturgije jedne sportske karijere koju sačinjava uspon, pad, možda povratak, a na kraju svakako povlačenje u mirovinu. Savdiju onda nije ostalo ništa drugo nego da te izazove pokuša prikazati što autentičnije. Pri tome mu međutim nije išlo u prilog to što već postoji dokumentarac s istim naslovom i na istu temu, sniman baš u vrijeme kada su se portretirani događaji odvijali i prikazan prije 23 godine. U usporedbi s dokumentarcem, Savdijeva igrano-filmska verzija djeluje kao remake, a pitanje koje se nameće je čemu sve to?
1: Žene, luđaci i malo dobrih pedera. Adaptacija je istoimenog romana, ali i priča i pjesama Roberta Rocklicera, jednog od poznatijih predstavnika takozvane stvarnostne književnosti u Hrvatskoj. Rocklicer je iznenada preminuo prije 7 godina, a njegov prijatelj Ivan Salaj, najpoznatiji po vrlo hvaljenom televizijskom filmu Vidimo se iz 2000. godine, te po adaptaciji hitromana Renate Batetića Osmi povjerenik iz 2018. nedavno je u kinima predstavio film nastao po Rocklicerovoj literaturi. Koliko je u tome bio uspješan, procjenjuje Damir Radić.
0: Robert Rocklicer bio je dramaturg, scenarist i glumac, ali najpoznatiji je ostao kao stvarnosni pjesnik i prozaik, specifičan po odsudstvu ikakvih kočnica, ponajmanje onih politički korektnih, u problematizaciji svijeta kojim se bavio obilježenim alkoholom, seksom, prazninom i beznađem. Progovarao je iz perspektive autodestruktivnog outsidera, pisao mnogo, ponajprije poezije i kao u svakoj hiperprodukciji svega se tu našlo. Ali kad je dao najbolje od sebe, dosezao je do dojmljivosti. Njegov jedini roman, Žene, luđaci i malo dobrih pedera iz 2010. Autofikcija je natopljena autoironijom, možda najočitijoj u

0: izijačka svojstva, što je dakako vrhunac ironije. 7 godina nakon Rocklicerove prerane smrti pred publikom je istoimena filmska verzija romana, adaptacija koja uključuje i neke autorove priče i pjesme, a njezin je tvorac Ivan Salaj. Salaj se rano istaknuo kao jedan od prvaka takozvanog mladog hrvatskog filma 90-ih, koji je stajao u opoziciji spram tadašnje državne kinematografije, a posebno cijenjen pa i precijenjen njegov je dugometražni TV film Vidimo se iz 2000-te, sumorna drama o četvorici prijatelja smještena u početno razdoblje Domovinskog rata. Sljedeći dugometražni igrani film ostvario je tek 18 godina kasnije. Bio je to velik projekt prilagodbe hitromana Renata Baretića, Osmi povjerenik. Ta ekranizacija, koja nije ni oduševila ni razočarala, sugerirala je da je Salaj izrastao u solidnog zanatliju, ali od nekadašnjeg dojma o njegovu talentu nije ostalo gotovo ništa. Žene, luđaci i malo dobrih pedera, prvi autorov projekt nakon 7 godina, nažalost i čak status solidnog zanatlije, dovodi u pitanje. Film je to u koji je Salaj ušao vrlo emotivno, s obzirom na to da mu je Rocklicer bio prijatelj i da ga je njegova iznenadna smrt bila šokirala, i s očitom namjerom da bude podjednako beskompromisan kao on. Salaj je kreirao niz načelno provokativnih, relativno eksplicitnih seksualnih prizora i nije bježao od prljavosti i ružnoće Rocklicerova autorskog svijeta, kojem je svaki dublji smisao rekao laku noć, jer egzistencija je u njemu besmislena, međutim u njegovoj izvedbi taj je svijet ispao sterilan. Dojam je, u ostalom najveći dio njegova opusa tome svjedoči, da je Salajev senzibilitet bitno različit od Rocklicerova i da nije mogao proizvesti potrebnu dozu naturalističnosti i te vrste životnosti. U ostalom, raditi film o svijetu outsidera s mainstream glumcima nije dobitna formula. I tamo gdje je izbor glumaca dobro pogođen, recimo Dora Dimić-Rakar kao divlja maloljetnica, efekt se gubi uslijed opće sterilnosti atmosfere. Salaj sam prvi put u karijeri potpisuje scenografiju i to se pokazuje promašenim. Iz ambijenata proizlazi bitan dio atmosfere, a svim ambijentima ovog filma ona, atmosfera, nasušno nedostaje. Pritom su i dramski i humorni sloj dijela često opterećeni ukočenim dijalozima, a nositelj središnje role Rocklicera, Filip Detelić, iako nije loš, ne uspjeva postići dostatan autoironijski odmak. Što međutim nije njegov izolirani problem, nego sastavni dio manjka uspjele djelatne ironije na razini cjeline. Salaj nije bježao od potencijalnih nagaznih mina, recimo od nesputane maloljetničke seksualnosti. Pored Dimić Rakar tu je i Klara Fiolić iz Ankovićeve proslave kao curica Darkerica. Ali ta spremnost na vjernost Rocklicerovu svijetu rasplinjuje se u kontekstu izvedene nedoraslosti tom svijetu. Na posljedku tu je i bitan dramaturški problem, lik koji igra Janko Popović Volarić, a koji bi trebao dati i tragičnu dimenziju o besmišljenom svijetu djela, jednostavno je nedostatno profiliran da bi polučio željeni efekt. Uglavnom, riječ je o filmu neuspjelom na gotovo svim razinama, što možda jest, a možda i nije iznenađenje.
1: Današnji Filmoskop bavio se filmovima Izgubljeni Dream Team Jure Pavlovića, Smashing Machine Život u ringu Benija Savdija, te Žene, luđaci i malo dobrih pedera Ivana Salaja. Autori teksta bili su Marijan Krivak, Marko Stojljković i Damir Radić, a čitali su ih Teara Pajić i Šimun Miloš. Tonsko snimanje i montaža Ivan Šimec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, Studeni 2025.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti jednu od najvećih opernih diva 20. stoljeća, sopranistici Ljiljani Molnar-Talavić. Ljiljana Molnar se rodila 30. prosinca u Bosanskom Brodu u obitelji podrijetlom iz Hrvatske. Kao djevojčica rado je pjevala u crkvi, naslijedivši od majke predivan glas. Glazbeno školovanje u srednjoj školi u Sarajevu nije dalo prave rezultate, nego naprotiv, dovelo je skoro do potpuno uništenog glasa. To se događa kad vas podučava pedagog bez pravog znanja o tehnici pjevanja. Tako da prvi put nije prošla na prijemnom ispitu na Muzičku akademiju u Sarajevu. Međutim, na sreću nije odustala, jer se pojavila izvrsna profesorica Bruna Špiler, koja je sa Ljiljaninim glasom počela sve ispočetka. Polako se vraća u njen pravi glas, uz vrhunski postavljenu tehniku, tako da je drugi prijemni ispit uspio. Diplomirala je na Muzičku akademiju u Sarajevu i završila i poslijediplomski studij, a 1960. godine dobila angažman u Sarajevskoj operi koji je trajao 15 godina. Ostvarila je mnoge velike uloge i na natjecanju u Tokiju je 1967. godine primila medalju kao jedna od najboljih interpretkinja Puccinijeve Madame Butterfly. U međuvremenu je postala gospođa Molnar-Talavić i s tim je prezimenom započela svjetsku karijeru. Na poziv Zubina Mehte je 1969. debitirala kao Aida u istoimenom Verdijevom remek dijelu na festivalu Maggio Musicale Fiorentino, te neplanirano uskočila i u izvedbu Verdijeva Rekijema, koji će uz Aidu postati njen zaštitni znak. Ljiljana Molnar-Talavić, veliki verdijanski glas, bila je zvijezda Bečke državne opere i arene u Veroni. Zapažen je i njen pedagoški rad na Zagrebačkoj glazbenoj akademiji, s kojim je se s velikom ljubavlju bavila sve do smrti, a u njenoj klasi stasala je priznata hrvatska operna pjevačica Sandra Bagarić. Preminula je u Zagrebu 17.9.2007. godine. Danas ćemo poslušati neke od njenih mnogobrojnih vrhunskih izvedbi iz Verdijevog i Puccinijevog i Bellinijevog opusa. U prvom dijelu emisije slušat ćemo ariju Leonore iz Verdijeve opere Moć sudbine, Pace, pace, mio Dio. Zatim Mariju Desdemone iz Verdijeve opere Otello, Ave Maria. Potom i slušamo ulozi Aide iz istoimene Verdijeve opere Qui radames vera, che vora dirmi. I zatim Mariju Leonore iz Verdijeve opere Troubadour, Timor di me, d'amor sulla li rose. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo svjetski poznatu sopranisticu Ljiljanu Molnar-Talajić u ulogama Norme Vincenza Bellinija, Čočo San iz Puccinijeve Madame Butterfly, potom Liu iz Puccinijeve Turandot i Mimi iz opere La Bohème Giacomo Puccini. I na samom kraju današnje emisije slušat ćemo i ulozi pjevačice Florie Toske iz opere Toska Giacomo Puccinija. Visi d'arte, visi d'amore. Živjela sam za umjetnost, živjela sam za ljubav. Sama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

0: Umjesto nabrajanja brojki činjenica te nizanja apokaliptičnih slika, Matijaž i ja smo u ovoj knjizi odlučili predstaviti zajednice i pojedince koji se, koliko je moguće, uspješno suočavaju s klimatskom krizom. Zajednice i pojedince koji se nisu prepustili općoj ravnodušnosti, aroganciji i ignoriranju ili u najboljem slučaju čekanju vanjskog spasitelja. Zajednice i pojedince koji su stvarno i hrabro stali na ključnu prvu crtu ljudskosti i počeli mijenjati svoj način života. Zajednice i pojedince koji svima nama, dakle čovječanstvu, mogu ponuditi znanje, energiju, doslovno, iskustva i dakako tehnologiju kojom bismo uz idealan lokalni, regionalni i globalni angažman mogli zauzdati posljedice klimatskih promjena.
1: Tako piše Boštjan Videmšek u uvodnoj riječi knjige Plan B. Knjiga je prvi put objavljena u Ljubljani 2021. a nedavno i u prijevodu Anite Peti Stantić i izdanju Kuće Ljevak. Plan B govori o tome kako su se nagrađivani slovenski novinar Videmšek i fotograf Matijaž Krivic između 2017. i 2020. uputili na obilazak lokacija na raznim stranama svijeta gdje su se upoznali s perspektivnim praksama u suočavanju s klimatskom krizom. Boštjan Videmšek gost je današnje emisije. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste gost emisije.
2: Dobar dan i hvala da ste me doveli ovdje. Hvala vam puno.
1: Dugo godina radili ste kao ratni izvjestitelj i izvjestitelj sa raznih kriznih žarišta i zatim se dogodio taj veliki zaokret u vašoj profesionalnoj biografiji. Okrenuli ste se istraživanju znanstvenih i drugih načina suočavanja sa klimatskom krizom. Kako se dogodio taj zaokret i zacijelo je to moglo biti zahtjevno na jedan novi način, upoznavanje sa drugčijom vrstom literature i slično?
2: Nisam ni siguran da je to bio neki veliki zaokret, jer 25 godina pratio sam ratove širom svijeta i već recimo tamo oko 2004. godine prepoznavao sam da se stvari mijenjaju, da se mijenja kontekst, da ima i jedan novi razlog, jedna nova pozadina ratova, pogotovo u Darfuru na zapadu Sudana, gdje smo bili zajedno sa mojim najboljim pokojnim prijateljem koji je bio ubijen prije 3 godine, Davidom Birajinom. Radili smo priču o prvom genocidu 21. stoljeća i na prvu loptu sa svojim očima vidjeli smo da ovaj rat nije toliko recimo geopolitički, toliko da ne liči toliko na one ratove koje smo radili kao novinari koje smo pokrivali prije. Jer jedan dio ljudi, lokalne afričke etničke grupe, gubile su vodu, gubile su zemlju u bitki sa arapskim nomadima i sa džanđavidima, to su konjenici sa kalašnikovima koji je tadašnji sudanski diktator Omar al-Bashir slao na zapad Sudana da urade genocid nad afričkim domorodnim ljudima. I već tada bilo je jasno da u regiji Sahel, recimo od afričke atlantske obale pa do Crvenog mora, da se piše neka strašna tamna priča. Samo u Darfuru u jednoj godini posušilo se 1500 izvora pitke vode. Mm-hmm. A Sahara se od 2006. u prosjeku promakne 5 do 7 km prema jugu. I to znači rat, to znači klimatske izbjeglice. I kad smo to vidjeli na svoje oči, ja sam nekako raširio svoju analizu ratova. I onda sve što je slijedilo, recimo od arapskog proljeća do rata, pogotovo u Siriji gdje je recimo došlo do rata i zbog klimatskih promjena i sljedećih demografskih promjena koje su bile posljedice klimatskih promjena, do toga što pratimo u Jemnu, možda jednoj državi koja ima najmanje vode od svih koji su u ovom momentu u ratu. I ratovi 21. stoljeća su ne samo ratovi koji su vječni ratovi, ratovi koji počinju i ne prestaju, su i ratovi koji su vrlo, vrlo, vrlo blizu toga da možemo reći da su klimatski ratovi. Uh-huh. Svakako ne svi, recimo Ukrajina nije takav primjer. Ali ovo što u ovom momentu pratimo, recimo u ratu u Gazi, u izraelskoj agresiji na Palestinu, tu vidimo već desetljeća krađa i zemlje i vode sa stvari kolonijalnog izraelskog režima, recimo na okupiranoj zapadnoj obali, pa u stvari i u Gazi. I zbog toga sam se odlučio da nekako, pogotovo, u isto vrijeme sam i ostario i izgubio ono, mođao za rat, jer to moraš biti da dobro pokrivaš rat, da si dobar ratni novinar, moraš biti malo glup.
1: Mm-hmm. Malo lud.
2: Malo lud, možda je tu i jednako između lud i moraš imati jaču hormonalnu sliku. A? Kad jače radi kognitivni dio toga što jesmo, tad niko više ne želi da piše o ratu. Mm-hmm, mm-hmm. I to su razlogi zbog čega je nastao plan B, ova knjiga, jer sam htio ostati nekako na terenu, raditi istu priču o ključnim frontama čovječanstva, ali ne ne na doslovnoj frontnoj crti. Ali bitka sa klimatskim promjenama, klimatska kriza, u stvari klimatsko stanje koje se pogoršava iz dana u dan, iz sekunde u sekundu, je daleko najznačajnija, ultimativna, možda i terminalna fronta čovječanstva iz svih živih bića.
1: Međutim, neke od lokacija koje ste posjetili u tom, na tom vašem putu, u tom vašem istraživanju, danas se doimaju gotovo kao utopijski projekti, a nisu. To su stvarne, realne situacije. Dakle, čuli smo u onom uvodnom vašem citatu, za istinsko suočavanje s klimatskom krizom potrebno je da zapravo reakcija postoji i na globalnoj, i na regionalnoj, i na lokalnoj razini. Međutim, jedini svijetli primjeri koje ste našli bili su oni lokalni, jer doista svijet kakav je danas ne pruža nikakvu nadu da bi se moglo ostvariti istinsko jedinstvo koje je potrebno za suočavanje s tom krizom. Blago rečeno, sad stvarno sam se poslužila eufemizmom totalnim. Međutim, ti svijetli primjeri su bili dojmljivi. Ako nećemo reći ohrabrujući, ali dojmljivi u svakom slučaju. Što vas je najviše, koji su vas zapravo ti primjeri najviše fascinirali, nadahnuli?
2: Apsolutno ste u pravu. Lokalni nivo je jedini koji pruža ostatak nade.
1: Da.
2: I koji, da, ove male utopije, budimo iskreni, to su stvari funkcionalne utopije. Treba nam nekakva fantazma. Mislim, bez snova nema, da kažem, bilo takve ili drugačije erekcije. Ono, fantazma. Da smo malo psihoanalitički ovdje. Kao novinar imao sam dosta da nizam brojke, da postavljam pitanja. Imao sam dovoljno iskustva, znanja i recimo nekakav surplus energije da sam si rekao, ok, ono, sad ću početi tražiti odgovore. I svi novinari ili u novinama, na televiziji, radio, bilo gdje, svi smo i montažeri, svi smo i režiseri. Uvijek radiš priču po nekakvom svom instinktu i mogao bi pronaći 20 priča koje ne funkcioniraju. Mogao bi pronaći nekakve priče koje nisu blizu mog srca i mojih aspiracija, recimo. I zbog toga je jasno da smo zajedno s Matijažom, s kojim, recimo, dijelimo puno stavova i to kako vidimo budućnost svijeta, kako bi radi vidjeli da bude. Zbog toga smo tražili priče koje su i nama osobno dale nadu. Najbliže srcu i svemu je u stvari Tilos, mali grčki otok. Zbog toga smo i počeli knjigu ili cijeli projekt sa ovim malim otokom, jer na ovom otoku ima sve što volim i poštujem u životu. Nekad je bio u 70. godina, ovo je bio totalno degradiran otok. Svi su otišli. Čak i stariji ljudi. Ima u Jadranu nekakvih sličnih priča, ali tu su ono baš doslovno su svi otišli. Ostalo je samo krš i kamenje. I poslije kraja fašističke diktature 75. stvari su se malo mijenile. Na otok je došao neki doktor, vratili su se neki ljudi i ovaj doktor je iz kamenja, iz ništa ustvario ovo što pričamo, funkcionalnu utopiju. Prvo je obnovio sve antičke putove, onda su se na otok nekako vratile životinje. Bio je to prvi otok u Grčkoj i u cijelom Mediteranu gdje nije bilo više moguće loviti životinje. Bio je prvi kraj u Grčkoj, prvo mjesto u Grčkoj gdje su izveli, gdje je bio istospolni brak moguć, ili recimo samo ovo na početku ove godine, to je u Grčkoj postalo legalno. A to, godinama nazad u Netilu su to su već uradili. I ne samo to, ono, počeli su obnovljivati neke stvari i postali su djelomično i self-sustainable, kako da to kažemo na hrvatskom. Samo drživi projekt, da. I ja sam prvi put bio na otoku, to je čista slučajnost bila 2016. jer su mi prijatelji koji su radili isto koji ja godinama imigrantske izbjegličke priče rekli, čovjek, na Tilosu postoji nešto što je srce humanizma. Ono, nikad ništa tako nismo vidjeli u stvari u kontekstu kako se može pomoći izbjeglicama. Ja sam otišao tamo, vidio sam imao Tilos Hospitality Center, centar dobrodošlice, gdje su odmah kad su ljudi, to je vrlo blizu ovih klasičnih izbjegličkih putova bilo, blizu turske obale, i odmah kad su izbjeglice došle na otok, bili su ljudi integrirani u lokalni sistem. Ono, dobili su posao, djeca su išla u školu, što više ih je bilo, imao si i učitelje i učiteljice iz Sirije, iz Iraka, Afganistana i tako. I to je postala, da, opet se vraćamo se ka funkcionalnom utopijom, i nekakva radikalna demokratija je tamo ono, poslednjih 25 godina. Onaj koji je gradonačelnik ili otokonačelnik nije član nikakve političke partije, ljudi biraju čovjeka. I to mi je bilo ono, wow, direktna, baš radikalna, direktna demokratija. I do sad nismo ni došli do energije i nekakvih velikih ekoloških pitanja. Ali sve ove stvari, sve ove alineje su suma sumarim toga što se dogodilo, su apeiro nekakav onog što se dogodilo kasnije. Mm-hmm. Oni su se 2000, ako se dobro sjećam, 16, oni su se prijavili na Horizon 2020, program Europske unije za financiranje nekakvih obećavajućih energetskih praksi, pogotovo to je nekakva priča prije zelene tranzicije. Dobili su pare i Tilos je postao 2019. prvi otok u Grčkoj i Mediteranu koji je bio energetski totalno samoodrži, 100% renewables, vjetar i sunce, i dvije godine kasnije, 2021. na kraju 2021. postali su i prvi otok u Mediteranu koji je zero waste, totalno bez smeća. I to mi se, ono, kad bi sad radio ovu knjigu, pisao bi samo o Tilosu.
1: Samo o Tilosu.
2: Da.
1: Znanost je ipak pokazala da nudi neka rješenja. Ne govorim sad više o Tilosu, nego uopće o suočavanju sa klimatskom krizom. Međutim, što se tu događa? Nosioci tih rješenja mogu biti ili vlasti, ili dakle političke strukture, ili velike korporacije koje su same zapravo te probleme proizvele.
2: Apsolutna istina.
1: Da.
2: Mislim, svaka tehnologija može sutradan postati oružje. One way or another, ono na bilo koji način. Bez promjene, radikalne promjene, socijalne, ekonomske, političke paradigme,
1: da,
2: tehnološka rješenja ne vrijede ama
3: ništa.
1: Postoji ipak taj projekt u Južnoj Francuskoj, jel? U Provansi.
2: Da.
1: Iza kojeg stoji 35 zemalja, ne samo evropskih, nego čak Sjedinjene Države, Rusija,
2: da,
1: zemlje sa raznih strana svijeta, koje stoje iza tog projekta fuzijske elektrane koja je potpuno neškodljiva za okoliš.
2: Da.
1: Postoje, dakle, isto tako u Norveškoj, u Švicarskoj načini da spalionice otpada ne budu ekološki štetne, jel? Projekti postoje.
2: Ima puno projekta. Mislim, mm-hmm, mi bi mogli imati knjigu na 5000 stranica kad bi ubacili, recimo, da, velik dio. Namjerno smo režirali knjigu da ima alineja koji funkcionira, mm-hmm, i na društvenom, i na političkom, i na ekonomskom, socijalnom nivou. Ali ITER, to je vrlo obećavajuća priča, ne samo zbog ITER-a. ITER-a, i to je zgodba fuzija, ono kako se kaže na hrvatskom, skapljanje...
1: Fuzijska nuklearka.
2: To je tehnološko čudo. Uvijek, mm-hmm, se pričalo da će fuzija funkcionirati za 30 godina, za 30 godina, za 30, mm-hmm, godina. Uvijek je bio problem. To u stvari, fuzija je nekakva simulacija malog sunca na Zemlji.
1: Da.
2: U stvari, u kapsuli stvaraš energiju koju stvara sunce na 150 milijuna celzijevih stepeni. I to je praktički nemoguće zamisliti, a da, istina, i teže objasniti u par riječi, ali ovaj ITER, to je nešto najveće što je ruke čovjeka bilo kad izgradile, ali to nije, mislim, sad su se stvari tamo malo usporile, sankcije Rusija i sve,
1: da, da,
2: geopolitičke pretumbacije nekako su usporile stvari, ali, ali ovaj projekat koji je u stvari demo projekat, koji samo stvara tehnologiju, buduću tehnologiju koja će biti outsourcana na neki način cijelom svijetu, još postoji i razvija se. Ali šta se dogodilo recimo posljednji godini i po dvije godine dana? Prvi put u historiji fuzija već je funkcionalna nuklearna. To znači da reaktor proizvede više energije nego je treba ubaciti da funkcioniše. Da je, da je u stvari neto producer energije. I to se dogodilo i u Engleskoj, Južnoj Koreji, u Americi i u Kini. U ITER-u se to još ne događa, jer su stvari toliko glomazne, velike, da je to još nemoguće očekivati. Ali sve ide u tom pravcu da će stvari funkcionirati. Fuzija se razvija nevjerovatnom brzinom i ja vjerujem da recimo za 10-15 godina to će, može biti veliko rješenje. Ali da idemo nekak korak ili dva unazad, uvijek pričamo u više. Ja mislim da je jedini pravi odgovor na sva pitanja manje, di grot.
1: Da. Razumijem, da. Što je s ekološkim pokretima danas? To jest, zašto je njihov utjecaj ograničen? Što mislite? Imate li uopće odgovor na to pitanje? Uopće, zašto je dijalog u javnosti danas tako slabo čujan? Progresivna misa uvijek postoji.
2: Progresivna misa uvijek postoji, ali sve više za vrijeme radikalne političke korektnosti i kulture cancel culture postoji u za zubima. Progresivne misli
1: suspregnuta, što?
2: Da. Su glasne samo u tišini. Mm-hmm. Idemo korak nazad još jednom. Mi smo tu knjigu radili prije pandemije.
1: Da.
2: Pandemija je privatizirala i uzurpirala fokus. A kad ga je privatizirala i uzurpirala, onda je ga i kastrirala. Fokus je raspao na prav faktore. Postali smo kolektivna, dogodila se kolektivna idiotizacija. Počeli su raspadati, to nije povezano, pogotovo nije samo sa pandemijom, ali pandemija je bila veliki poriv u ovom procesu. Atomiziramo se. Nešto kao društvo, Margaret Thatcher u stvari više ne postoji. I to je strašno. Za konfrontaciju sa klimatskom krizom, pogotovo za nekakvu kolektivnu refleksiju koja vodi kolektivnoj odluci šta da radimo, treba fokus. Trebaju funkcionalne međunarodne strukture, Ujedinjeni narodi. Koji je to? Mislim, imamo Vijeće sigurnosti koje je apsolutno abotno, impotentno i botrovalo je svim modernim genocidima. Ne može zaustaviti nešto što se događa na vrlo malom prostoru, recimo u Gazi. Ako brojimo ljudi koji su ostali pod ruševinama svojih kuća, više nego 40.000 ljudi bilo ubijenih u 7 mjeseci i tjedan dana. Ali stvari idu dalje. Ako ne možemo zaustaviti pokolja u Gazi, nikako ne možemo zaustaviti klimatskih promjena. Uvijek dođe nova kriza, uvijek dođe novi prioritet. Zbog toga je nešto što se u prvom svijetu, da kažem, gdje možemo nekako preživjeti prvi udar klimatskih promjena. Sjetimo se samo strašnog 8. mjeseca lani u Sloveniji, prošle godine, i poplave i sve. Ali idemo kod društva dalje i ne pričamo više o uzrocima, da to stvarno bio, da to nije bio incident, da to nije bio izoliran događaj, da je to bio nekakav trailer, predfilm naše zajedničke budućnosti. Zbog toga Michael Mann, autor izvanredne knjige, američki klimatolog, The Climate Wars, ima izvanrednu argumentaciju od toga. On kaže da ljudi kao vrsta, kao životinjska vrsta, nismo evolucijski spremni na reakciju na nekakvu prijetnju iz budućnosti. Da možemo samo reagirati na nešto tu u ovom momentu, hic et nunc. I zbog toga smo tako spori i tako neefikasni u fajtu sa klimatskom krizom. I zbog toga su, i onda poslije pandemije dogodila se ruska agresija na Ukrajinu. Opet uzurpacija i prafaktorizacija fokusa koji je suština svega etičkog. I već u prvih 12 mjeseci rata u Ukrajini fosilni lobby, industrija, industrija nafte, plina i tako dalje, najveće firme kao British Petroleum, Dutch Shell, američke firme, udvostročile su svoj promet. I to je ubilo zelenu tranziciju. I da, sve ekološko ide već je bilo u mainstreamu, ide u radikalnu alternativu.
1: Da, to nas zapravo odmah vezuje sa temom litija, koju ste također obradili u knjizi. Zapravo gotovo polovica knjige posvećena je litiju. Kao što je poznato, litij je dakle danas najbolje poznati sastojak ne samo mobilnih telefona, baterija za mobilne telefone i za prijenosna računala i slično, nego i za solarne panele i naravno za električne automobile i ostala prijevozna sredstva. Dakle, što se dogodilo u međuvremenu?
2: Dogodilo se puno, a?
1: Da.
2: U ovoj kolektivnoj globalnoj bipolarnoj smetnji litij je postao jedan od elemenata rata za resurse. I u ovom momentu Kina kontrolira 2/3 pipeline-a, ono svega, od rudnika litija, od Bolivije do Australije, do produkcije baterija do finalnih produkta, električni automobili, kompjuteri, PlayStation konzole, sve, mobiteli i nekakva postranska šteta koja ide uz ovu priču, jasno ima veliki impact na okolinu. Pogotovo recimo u Boliviji.
1: Da, rudarenje na stare načine.
2: Jasno, tehnologija napreduje, ali uz to recimo bolivijski indijanci koji žive oko Salar de Uyuni, najvećeg slanog jezera na svijetu, gdje se nalazi veliki dio svjetskih rezervi litija, izgubili su dostup do pitke vode zbog toga, jer su kineske firme, državne kineske firme, recimo, doslovno uzele sve. Da, super je razmišljati o električkim kolima, automobilima kao budućnosti, o svemu, ali uvijek moramo znati kakva je pozadina toga, šta jedemo, što vozimo, što ljubimo, sa čime se igramo. I uvijek si mora čovjek, konzument u stvari, postavljati ovo pitanje. To je nekako pitanje osobne odgovornosti. I ne samo to, kod produkcije baterija, litijonskih baterija za električke automobile, motore, kamione, etc. Treba puno kobalta. Demokratska republika Kongo, sa koje sam kao novinar izvještao više puta, nigdje nisam vidio toliko groze, tame i ružnih stvari nego tamo. Pa da pustimo to. U ovom momentu na sjevero-istoku zemlje, u regiju Ituri, tamo ima 70% svih svjetskih rezervi kobalta. I velik dio ovih rezervi kontrolišu milice ili male paravojske koje kontroliraju ili korporacije ili zemlje, recimo susjede Ruanda i Uganda, pa i vamo tamo i Burundi. Centralne vlasti iz Kinshase tamo nemaju nikakve riječi i zbog toga neki, recimo tome, građanski, u stvari afrički svjetski rat, kako su to nazvali novinari prije 20 godina, u Kongu još uvijek traje. Počeo je, recimo, kao nekakav eho genocida u Ruandi prije tačno 30 godina i već do 2003. godine umrlo je 6 milijuna ljudi, toliko kao u nacističkom holokaustu. I u nekakvom našom historijskom pamćenju ovaj rat uopšte ne postoji. Ali ovaj rat postoji i zbog toga, zbog naših konzumentskih tikova u stvari.

0: čovječanstva.
1: Što može novinarstvo na tom području klimatskih
0: promjena? Sve manje
1: promjera,
0: i manje.
1: Sve manje i manje, sve ali manje sve manje. Više odličnih novinara, a sve manje je njihov utjecaj. Kako je to moguće? To je slično pitanju o ekološkim pokretima, jel?
0: Ja mislim,
1: i o dijalogu u javnosti.
0: Da, stvari, upravo ste. Mislim, treba nam fokus. I ja vidim, bez fokusa, kao što sam rekao 7 puta već danas, mislim, nema ništa. A za čitanje dugih članaka, nema, toga više nema. Za gledanje dugih dokumentarca možda malo više, zbog toga jer postajemo sve više vizualnija bića, ali tu već imaš TikTok utjecaj koji kolektivno stvara budale. Isto se događa i na drugim formatima. Ja mislim da smo novinari, da budimo iskreni, izgubili rad sa socijalnim medijima i sa tehnologijama dezinformiranja. Mislim da smo tu negdje zapeli i da smo blizu toga da možemo reći kraj priče, i tome dodamo još umjetnu inteligenciju, kako se to kaže na hrvatskom, bolje.
1: Da, dobro se rekli, da.
0: I kad imaš ovaj spoj prirodne gluposti i umjetne inteligencije, tada je to možda najjače oružje protiv nas samih koji smo mogli stvoriti.
1: Jesmo izgubili rat ili smo izgubili bitku?
0: Rat još traje.

Tragom glazbe. Georg Mufat, Apparatus Musico Organisticus. Autor i voditelj Pavao Mašić.

U današnjoj emisiji slušamo orguljske tokate Georga Mufata, objavljene 1690. u zbirci Apparatus Musico Organisticus. Nizu od 12 tokata skladanih kombinacijom tada dvaju vodećih nacionalnih stilova baroka, francuskog i italijanskog, Mufat je pridružio i karakteristično germanske elemente, sklonost polifonoj kombinatorici te briljantnu virtuoznost, kakvu je u to doba na violini dosegnuo Heinrich Ignaz Franz Biber, jedan od Mufatovih suvremenika i kolega na Salzburškome dvoru. Izraz je ovih dijela stoga istovremeno raskošan u zvuku i eruditski u sadržaju, pružajući publici atraktivna glazbena dijela, a orguljašima modele improviziranja i skladanja vrijedne imitacije.

0: Zanimljivim i iscrpnim predgovorima na čak 4 jezika, njemačkom, talijanskom, latinskom i francuskom, te opisao detalje izvedbene prakse, što dodatno svjedoči o njegovom širokom poznavanju glazbenih praksi svoga vremena. Zanimljivo je prije svega postaviti pitanje, odakle korijene vuče taj skladateljev kozmopolitizam?
1: Rođen 1653. u Savoji, u danas poznatom skijalištu Megève, Georg Muffat bio je sin Francuskinje i Škota. Obitelj je prebjegla iz Škotske usred progona katolika u vrijeme vladavine Jakova VI. Najprije su se nastanili u Alzasu, da bi sina već u dobi od samo 10 godina poslali na školovanje u Pariz, gdje će provesti sljedećih 6 godina. Od odlučujuće formativne važnosti dakle bio relativno dug boravak u srcu Francuske, gdje se pretpostavlja da je glazbu učio uz tada najvećega skladatelja Francuske, Jean-Baptiste Lilia. Povratkom u Alzas kao 16-godišnjak polazi Isusovačku gimnaziju u Selestau. Potom počinje djelovati kao orguljaš u Molsheimu, gdje se sklonila katolička zajednica katedrale u Strasburu. Upisuje se na studij prava u Ingolštatu, ali ubrzo odlučuje nastaviti karijeru glazbenika. Najprije odlazi u Beč, potom u Prag. Kao 25-godišnjaka pronalazimo ga u Salzburgu, gdje se zapošljava kao orguljaš i komorni glazbenik u službi salzburškog nadbiskupa Maksimilijana Gandolfa von Kinburga. Nakon 3 godine nakratko boravi u Italiji, gdje ponovno uči kod ponajboljih tadašnjih glazbenika, violinista Arkanđela Corellija i rimskoga virtuoza na orguljama Bernarda Pasquinija. O tim iskustvima Muffat piše u jednome od predgovora svojih djela, gdje navodi kako je upravo boravak u inozemstvu utjecao na njegovu odluku da sklada u takozvanom miješanom stilu, koji bi uključio najbolje od dvaju svjetova, tamnu melankoliju talijanske melodike te ljupku lakoću i briljantnost francuske glazbe. Situacija u Salzburgu s vremenom se mijenjala, te je Muffat 1690. otišao u Passau. Smatra se kako je to radno mjesto uspio izlobirati upravo zbirkom orguljskih tokata pod nazivom Apparatus Musico Organisticus. Naime, Muffat je prethodnih godina objavio 8 tokata za orgulje, da bi potom postojećima dodao još 4 tokate i 3 niza varijacija, te cijelu zbirku posvetio caru Leopoldu I. Primjerak aparatusa s 2 posvetnim naslovnicama poklonio je caru u siječnju 1690. u Augsburgu na krunidbi njegova najstarijega sina, nadvojvode Josipa. Neki nagađaju da je iskoristio tu priliku kako bi dogovorio svoje novo zaposlenje pri katedrali u Passau kod lokalnog kneza biskupa Johana Filipa von Lamberga. I doista, godinu dana poslije Muffata nalazimo kao katedralnog orguljaša u Passau, gdje će ostati do smrti. U to je vrijeme objavio čak 3 zbirke glazbe za gudački ansambl. Muffat je gotovo sigurno zamislio tokate kao didaktičku literaturu i objavio ih je u vrijeme kad je prestao predavati. Tokate su oblikovane u 12 crkvenih ljestvica ili modusa i pokazuju enciklopedijsku raznolikost u pogledu sviračkih gesti, figuracija, stilskih značajki i oznaka metra. Nadalje, Muffat u predgovoru posebno ističe promišljenu upotrebu svih 5 tada uobičajenih ključeva – violinski, sopran, alt, tenor i bas. I ističe kako bi mladi glazbenici trebali biti vješti u primjeni svih ključeva i tonaliteta, što će ih činiti boljim profesionalcima. Upravo u tim riječima kao da odjekuje sličan nazor Muffatova prethodnika Girolama Frescobaldija, orguljaša Bazilike Svetoga Petra u Rimu, koji gotovo identično potiče mlade da se posvete detaljnom izučavanju sviranja iz partiture, a ne iz uobičajenog klavijaturnog zapisa u 2 crtovlja, kako bi stasali u kvalitetne profesionalce. Jasna je dakle metodička intencija dijela. Tokate su se koristile za vježbanje tehničkoga savladavanja orgulja, služile su kao uzori za skladanje, a još više kao modeli za improvizaciju na orguljama. Uz 12 tokata, Muffat je u zbirku uvrstio i 3 niza varijacija. Tu je kraća čakona, znatno duža i složenija pasakalja, te neobična arija pod nazivom Nova Ciklopeas Harmonica, oblikovana prema pripovijesti o kiklopima, koji su bili poznati kao izvanredni kovači. Ukrašeno početno slovo u naslovu te skladbe prikazuje sliku kovačke radionice s dimom, nakovnjem i košarom voća, a nakon arije slijede varijacije pod nazivom Aluzija na udarce čekića, Ad maleorum ictus aluzio. Vjerojatno ih je Muffat uvrstio u zbirku ponovno slijedeći primjer Girolama Frescobaldija, koji je svoju zbirku tokata na sličan način dopunio raznim varijacijama i plesovima.
0: U nastavku ćemo poslušati svih 12 tokata koje čine glavninu zbirke Apparatus Musico-Organisticus Georga Muffata u izvedbi orguljaša Martina Hasselbecka.

Georg Muffat zanimljiva je i osebujna ličnost baroka, čije stvaralaštvo odražava kozmopolitski profil autora. Niz zbirki instrumentalne glazbe, pogotovo one za orkestar, popratio je zanimljivost

0: Slušali smo 12 tokata iz zbirke Apparatus Musicus Organisticus Georga Muffata u izvedbi orguljaša Martina Hasselbecka.
1: Današnju emisiju Tragom glazbe posvetili smo Georgu Muffatu. Slušali smo njegove orguljske tokate objavljene 1690. u zbirci Apparatus Musicus Organisticus, skladane kombinacijom dvaju tada vodećih nacionalnih stilova baroka, francuskog i italijanskog, kojima je pridružio i karakteristično germanske elemente. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Luka Pavelić, spikerica Rosanda Tometić, autor Pavao Mašić i urednica Gordana Krpa.

Čuli smo Cavatinu Elvire iz prvoga čina opere Ernani Giuseppea Verdija. Pjevala je sopranistica Joan Sutherland, svirao orkestar Pariškog konzervatorijskog društva, a izvedbom ravnao Nello Santi. Slijedi naslov Prizor i Cavatina Jakopa iz prvoga čina opere I due Foscari Giuseppea Verdija. Rolando Villason, tenor, orkestar Kraljevskog kazališta iz Torina i dirigent Gianandrea Noseda.

Slušali smo prizor i kavatinu Jakopa iz prvoga čina opere I due Foscari Giuseppea Verdija. Nastupili su tenor Rolando Villason, orkestar Kraljevskog kazališta iz Torina i dirigent Gianandrea Noseda. Slijedi recitativ i aria Lady Macbeth iz četvrtoga čina opere Macbeth Giuseppea Verdija. Leontine Price, sopran, Corina Voca, mezzo-sopran, Robert L. Hage, bas, orkestar talijanskog RCA i dirigent Francesco Molinari Pradelli.

Bila je to aria Medore iz prvoga čina opere Gusar Giuseppea Verdija. Pjevala je sopranistica Katia Ricciarelli, svirala Rimska filharmonija, a izvedbom ravnao Gianandrea Gavazzeni. Slijedi aria Stancara iz trećega čina opere Stifelio Giuseppea Verdija. Bariton Thomas Hampson, orkestar The Age of Enlightenment i dirigent Richard Armstrong.

Bila je to Aria Stangara iz trećega čina opere Stifelio Giuseppea Verdija. Pjevao je bariton Thomas Hampson, svirao orkestar The Age of Enlightenment, a izvedbom ravnao Richard Armstrong. A sada poslušajmo Ariju Mine iz drugoga čina opere Aroldo Giuseppea Verdija. Sopranistica Montserrat Caballé, tenor Lajos Kozma, orkestar talijanskog RCA i dirigent Anton Buadagno.

0: Na kraju današnje emisije Intrada urednika Trpimira Matasovića slušali smo ariju Leonore iz četvrtoga čina opere Moć sudbine Giuseppea Verdija. Nastupili su sopranistica Martina Arroyo, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Lamberto Gardelli. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ste uživali u sjajnoj opernoj glazbi.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Bila je to glazba iz filma Leopard Nina Rote. Filharmonijskim orkestrom iz Monte Carla dirigirao je Gianluigi Gelmetti. Slušat ćemo sada suitu Peleas i Melisanda Gabriela Forea, opus 80. Dijelovi su Preludi, Prelja, Andantino quasi Allegretto, Siciliana i Melisandina smrt, Molto adagio. Orkestrom kanadskog radija iz Vancouvera dirigirat će Mario Bernardi.

Bila je to suita Peleas i Melisanda Gabriela Forea, opus 80. Nastupio je orkestar kanadskog radija iz Vancouvera pod dirigentskim vodstvom Maria Bernardija. U emisiji Senza voce slušat ćemo sada baletnu glazbu iz opere Macbeth Giuseppea Verdija. Nastupit će filharmonijski orkestar BBC-a, kojim će dirigirati Sir Edward Downes.

0: trećom suitom iz starih plesova i arija za lutnju od Torina Respighija, koju smo čuli u izvedbi Orkestra Akademije St. Martin in the Fields, kojim je dirigirao Sir Neville Mariner, završavamo današnju emisiju Senca voče. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na trećem.
3: Opera na trećem.

Dragi slušatelji, dobra vam večer. U Operi na Trećem večeras odlazimo u Minhenu u Prinz Regenten Theater s operom Giuseppea Verdija Simon Boccanegra. Snimka je to koncertne izvedbe koja je održana 26. travnja. U međunarodnoj solističkoj podjeli su Giorgio Petean bariton kao Simon Boccanegra, Freddy de Tomaso tenor kao Gabriele Adorno, Eleonora Burato sopran Maria Boccanegra, Miklos Sebastian bas bariton kao Pietro, Aleksandar Vinogradov bas Jacopo Fiesco, naš bariton Ljubomir Puškarić kao Paolo Albiani, mezzosopranistica Ruth Wolpert u ulozi sluškinje i tenor Moon Jong-oh kao kapetan. Uz njih slušamo zbor Bavarskog radija i Minhenski radijski orkestar, a dirigira donedavna šef dirigent Minhenskog radijskog orkestra, naš maestro Ivan Repušić. Dio je to njihove koncertne, odnosno operne sezone nedjeljom u Prinz Regenten teatru. Opera Simon Boccanegra skladana je na narudžbu opere La Fenice u Veneciji. Boraveći u Veneciji početkom 1856. zbog izvedbi Traviate, Verdi čita djelo španjolskog dramatičara Antonia Garcije Gitereza Simon Boccanegra, nastalo 1843. Dušt pučanin u središtu je romantične drame, nadahnute povijesnim događajima i obogaćene obratima osobne i političke prirode. Zaintrigirao je Verdija kao simbol suvremenih težnji talijanskog naroda za ujedinjenjem, u kojima je, poznato je, skladatelj imao priličnu ulogu. Simona Boccanegru upoznajemo od njegove mladosti, dok je gusario za Genovu u prologu opere, a onda slijedi vremenski skok u doba kada je njegova duždevska karijera i njegov život na zalazu. Verdi mu je dao glas baritona, a drugom glavnom nositelju drame, Jacopu Fiescu, glas basa. Drama započeta u njihovoj mladosti zahuktava se i ostvaruje tek godinama kasnije. O tom trenu kada su Simon i Fiesco već stari govore tri čina opere. Žena koja je pokretač njihova sukoba nije ona u koju bi, da opera ima tipičan zaplet, obojica bili zaljubljeni, već kći Simona i unuka Fiesca. Vratimo se na prolog. Radnja se odvija 1399. godine. Dvojica građana, Pietro i zlatar Paolo Albiani, dogovaraju se predložiti za dužda popularnog pučanina Simona Boccanegru. On voli Mariju, kćerku Jacopa Fiesca, plemičkog vođe, i s njom ima vanbračno dijete, djevojčicu Mariju. Simon misli ako bude izabran za dužda, Fiesco će pristati na njegov brak s Marijom. Međutim, kao što čujemo u Fieskovoj ariji, Marija je umrla. Simon to ne zna i moli Fiesca da se pomire. Fiesco je spreman na pomirbu ako mu ovaj vrati unuku, ali Simon ne zna gdje je dijete. Fiesco prije odlaska govori Simonu da je Marija mrtva. Razdiran tugom zbog Marije, čuje povike mnoštva koje ga je izabralo za svog novog dužda. U prvom činu, 27 godina kasnije, je Boccanegra sad već iskusan vladar, koji za sebe ima i dobrih i loših političkih poteza, još uvijek razmišlja o izgubljenoj kćeri, koja bi mogla donijeti pomirenje između njega i Fiesca. Ovaj već starac još uvijek rovari protiv Boccanegre. Sada prerušen u redovnika pod imenom Andrea Grimaldi, nagovara duždeve protivnike da ga zbace s vlasti. Fiesco živi u dvorcu Grimaldijevih izvan Genove, a ova je obitelj godinama prije usvojila djevojčicu, upravo onu koju su izgubili Fiesco i Boccanegra. Nazvali su je Amelia i namijenili joj nasljedstvo jer su njihovi sinovi protjerani iz Genove. Amelia u vrtu Grimaldijevih čeka svog ljubavnika Gabriela Adorna. On stiže i govori joj o političkoj zavjeri. Čuju da dolazi dužd. Amelia se boji da će je natjerati da se uda za Paolo Albianija, koji je u međuvremenu dospio do visokog položaja na dvoru. Ona odlučuje od Fiesca moliti da joj dopusti da se uda za Gabrielea.
On se slaže, ali otkriva joj da je ona zapravo siroče. Tu je i Simon koji dopušta prognanim Grimaldima da se vrate u Genovu. Amelia odbija prijedlog da se uda za Paola Albijanija. Govori Simonu da je ona usvojena, pokazuje mu medaljon koji je dobila na rođenju, a Simon shvaća da je ona njegova izgubljena kći. Tada ulazi Paolo i Simon mu govori da ne može dati dozvolu za njegov brak sa Amelijom. Ova je bijesan i odlučuje je oteti. U drugoj sceni u vijećnici Boccanegra čita Petrarkino pismo o miru među talijanskim republikama, a izvana dopiru povici puka koji želi Boccanegrinu glavu. Ubijen je Lorenzino, a Gabriele priznaje da ga je on ubio jer je ovaj po naredbi visokog dužnosnika pokušao oteti Ameliju. Gabriele pretpostavlja da je to mogao biti Boccanegra i nasrče na njega. Amelija ga zaustavlja. Simon daje pritvoriti Gabrielea, premda zna da je Paolo krivac za pokušaj otmice. Tada naređuje Paolu i svima ostalima da prokunu onoga koji je pokušao oteti Ameliju. Poslušajmo sada glazbu prologa i prvog čina opere Simon Boccanegra Giuseppea Verdija. Još jednom solist je Eleonora Burato, sopran kao Maria Boccanegra, Freddy De Tomaso, tenor Gabriele Adorno, Giorgio Epetean, bariton Simon Boccanegra, Miklos Sebastian, bas bariton Pietro, Aleksander Vinogradov, bas Jacopo Fiesco, Ljubomir Puškarić, bariton Paolo Albijani, Ruth Wolpert, mezzosopran sluškinja, Moon Jung O, tenor kapetan i uz njih zbor Bavarskog radija te Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića.

Čuli smo o prologi prvi čin opere Simon Boccanegra Giuseppea Verdija, snimka to koncertne izvedbe održane 26. travnja u Prinzregenten teatru u Minhenu i dio nedjeljne serije koncerata Minhenskog radijskog orkestra. Ovom izvedbom dirigira maestro Ivan Repušić, a slušamo vrhunsku solističku podjelu. Eleonora Burato sopran u ulozi je Marije Boccanegre, Freddy de Tomaso tenor u ulozi je Gabriela Adorna, Giorgio Petean bariton kao Simon Boccanegra, Miklos Sebastian bas bariton kao Pietro, Aleksander Vinogradov bas Jacopo Fiesco, Ljubomir Puškarić bariton kao Paolo Albiani, te uz njih Ruth Wolpert, mezzosopran kao sluškinja i Munjung O, tenor kao kapetan, te zbor Bavarskoga radija. Zaplet drame dosegao je svoj vrhunac u drugoj sceni prvoga čina. Simon sada zna da je Amelija, štićenica Grimaldijevih, njegova davno izgubljena kći. Fiesco, njezin djed, njegov je protivnik, a ni njegovi podanici nisu svi na njegovoj strani. Među takvima je i Paolo, koji sada želi Ameliju, premda ona voli Gabriela Adorna i ima pristanak da se uda za njega. On ju je pokušao oteti. Prilikom otmice ubijen je jedan od sudionika, ubio ga je Gabriela Adorno, a spasio je time Ameliju. Međutim, treba pronaći krivca koji je naručio otmicu. Paolo je svjestan da Simon zna da je to on i mora brzo djelovati želi li proći nekažnjeno. Želi ubiti Simona i uliti mu otrovu vino. U tome traži suučesnika i zaključuje da bi najbolji mogao biti Fiesco. Fiesco zaista mrzi Simona, ali ne želi mu se tako osvetiti. Paolo pokušava nagovoriti Gabriela. Ova još ne zna da je Simon Amelijin otac i povjeruje Paolove priči da Simon želi zavesti Ameliju. U duetu Amelija, koja mora čuvati tajnu o svojoj rodbinskoj vezi s duždem, kaže Gabrieleu da ga voli, ali mu ne objašnjava ništa o Simonu. Tada dolazi Simon, dužd. Amelija ga moli da oslobodi Gabriela jer ga ona voli. On popušta, premda je Gabriele na popisu urotnika. Tada ispija vino. Nada se da će brak između njegove kćeri, pučanke i Gabriela, jednog od vođa plemičke stranke, napokon donijeti mir Dženovi. Ispivši otrovano vino, Boccanegra zaspe. U snu ga Gabriele pokuša ubiti, ali Amelija ga zaustavlja i napokon se sve objašnjava. Gabriele tada pristaje uz duždaj i odlučuje se boriti na njegovoj strani. Treći čin odvija se u dvorani Duždeve palače. Boccanegra je sladao pobunu Guelfa i poklonio slobodu svom protivniku Fiescu. Paolo Albiani, koji je vodio pobunu protiv dužda, osuđen je na smrt. Krećući na stratište, otkriva Fiesco da je otrovao Boccanegru i da će ga ovaj uskoro slijediti u smrt. Iz daljine dopiru zvuci svadbenog slavlja Amelije i Gabriela. Kapetan straže objavljuje duždevu želju da se slavlje prekine kako bi poginuli bili dostojanstveno oplakani. U smrtnoj groznici Simon se prisjeća dana koje je proveo na moru. Dolazi Fiesco i u duetu sa Simonom ovaj mu priznaje da je Amelija njegova i Marina kći. Staro neprijateljstvo je napokon nestalo. Fiesco govori Simonu o otrovu koju je popio. Dolaze Amelija i Gabriele. Simon im daje blagoslov i Fiesco izražava svoju posljednju želju da Gabriele Adorno bude sljedeći dužd Dženove. Narod oplakuje Boccanegrinu smrt, a Fiesco objavljuje ime novog dužda. Solisti su Eleonora Burato kao Maria Boccanegra, Freddy de Tomaso, Gabriele Adorno, Giorgio Petean, Simon Boccanegra, Miklos Sebastian Pietro, Aleksander Vinogradov Jacopo Fiesco, Ljubomir Puškarić Paolo Albiani, Ruth Wolpert Služavka, Munjung O Kapetan, te uz njih zbor Bavarskog radija i Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: Opera na Trećem.
1: Opera na Trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

0: peggio.
1: U današnjoj emisiji Arpeggio, urednice Zrinke Matić, na početku slušamo djelo Girolama Frescobaldija, aria con variazioni detala Frescobalda, gitara Konrad Ragosnig, orgulje Hani Widmer.

Bilo je to dijelo Girolama Frescobaldija, arija con variazioni detala Frescobalda. Konrad Ragosnig svirao je gitaru, a Hani Widmer orgulje. Slijedi invokacija i ples Joaquina Rodriga. Gitaru svira Julian Bream.

Gitarist Julian Brim odsvirao je invokaciju i ples Joaquina Rodriga. U njegovoj interpretaciji slušat ćemo i Kordobu iz pjesama iz Španjolske Isaka Albenica.

Julian Brim odsvirao je Kordobu iz pjesama iz Španjolske Isaka Albenica. Nastavljamo s dijelima Isaka Albenice i slušamo njegovu Majorku opus 202 ponovno u izvedbi gitarista Juliana Brima.

0: Majorku i Sakal Benica opus 202 odsvirao je gitarist Julian Brim. Tom izvedbom završavamo današnji arpeđo. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Dobrodošlicu želim Nikici Klobučaru, kolegi. Ovo nije prva tvoja Ars Akustika i nije prva koju si radio u suradnji sa tonmajstorom Srđanom Nogićem.
1: Da, u pravu si, ovo nije prvi rad koji radim u suradnji sa tonmajstorom Srđanom Nogićem. Ja mislim da je negdje treći, četvrti, a možda i peti čak. Ono što nekako je zajedničko svim tim radovima koje smo do sada radili je to da uvijek polazimo od nekakvog stvarnog, organskog, dokumentarno zabilježenog zvuka kojeg onda nastojimo obraditi zahvaljujući ovim suvremenim tehnologijama i mogućnostima koje ona pruža. Pokušavamo taj stvarni zvuk, pokušavamo ga pretvoriti u neki ritam, u nešto drugačije, dati mu nekakve te akustičke vrijednosti i naprosto u potpunosti ga deintegrirati od njegovog izvornog porijekla.
0: Koja to misao stoji iza svakog udarca loptom i kako ste se uopće odlučili pozabaviti jednom utakmicom i pronaći ono što je zanimljivo u zvuku kada se snima iz gledališta zapravo?
1: Pa da, evo, do sad nismo uopće radili sportske teme, ali mislim da inače se sport premalo koristi u tom nekakvom umjetničkom, dramskom smislu. I naime, desila se situacija da sam imao prigodu u jednom većem društvu ići na utakmicu dviju nacionalnih reprezentacija zajedno sa jednom grupom djece koja mi je bila jako zanimljiva. I naravno, ponio sam snimač sa sobom i nisam ništa očekivao. Jednostavno sam u tom trenutku htio isprobati kako bi taj snimač mogao snimiti te neke situacije, da li se može dobiti ti planovi s obzirom da je stadion bio ispunjen, više od 33 tisuće ljudi je bilo na njemu i zapravo me zanimalo kako će ta buka zapravo kako će se čuti i kako će mikrofon zapravo reagirati na te različite planove. To je bio nekakav eksperiment zapravo, želja da se proba uloviti eto nekakav trenutak u kojem čovjek je sam i prisutan. A kasnije, onda preslušavajući tu snimku, ono što mi se činilo jako zanimljivo, to je što sam uspio baš to usmjeravanjem mikrofona prema publici, a ne na ono što se dešava na terenu. Uspjele su se uloviti te najrazličitije nekakve emocije koje publika zapravo ima. To najčešće jesu ti uzdasi odobrenja ili negodovanja, zvižduci, zatim različiti još povici. Isto tako ima i nekakvih praznih dijelova kada se ništa ne događa, ima tih nekakvih zvukova, još i pljeska. I nekako učinilo mi se kad sam najprije kad sam složio, iako sam snimio cijelo trajanje utakmice od 90 minuta, na kraju sam sve to sažio na nekakvih 20 minuta dokumentarnog snimka, dokumentarne snimke, i onda mi je zapravo se činilo da tu postoji neka dramaturgija. Naime, već sama utakmica je donijela određenu dramaturgiju koja mi je bila zanimljiva, jer da je to bila utakmica koja je završila 0-0, naravno bilo bi malo toga iskoristivo i ne bi imao te neke ključne elemente za ispričati nekakvu sportsku priču. Ali s obzirom da je ta utakmica bila jako napeta i visokim rezultatom je završila i do zadnje sekunde je bilo neizvjesno, tako da su se tu dobile još neke stvari i neke reakcije kojih ne bi bilo, recimo da se snimala, a to nisam znao da ću dobiti, to jednostavno se dogodi ili se ne dogodi, i samim time je snimka postala još zanimljivija, iskoristivija.
0: Možda bi bilo zanimljivo ipak za kraj reći i o kojoj se utakmici radilo i za one koji možda neće prepoznati slušajući, koji bi rezultat?
1: A da, riječ je o utakmici između hrvatske nogometne reprezentacije i španjolske nogometne reprezentacije koja je odigrana na Maksimiru u jesen 2018. godine, i stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta i inače Srđan i ja nismo do sad nikad ovoga radili sa tim materijalom koji je prikupljen od nekakvog sportskog događanja. Radili smo sa bocama, sa nekim drugim ovoga dokumentarnim materijalom, ali ovdje mi se sad prvi put ovoga učinilo da zapravo i ostalo neka sportska događanja imaju jako puno zvuka u sebi i da su iskoristiva zapravo kao nekakva moguća akustička forma i...
0: A što vam je bilo najizazovnije recimo sada u odnosu na prije, sada kada ste radili dakle sportsku temu?
1: Pa zapravo ono što smo nekako pokušali je dat u tim nekakvim karakterističnim emocijama, dat nekakvu dinamiku i tempo ili ono ubrzat nekakvu stvar ili usporit, isto tako i razvuć, dosta jeke smo, neki zvukovi su tako ono karakteristični sami po sebi, da smo ono jednostavno ih htjeli ih odvesti u nekakvu drugu dimenziju i cijelo vrijeme pokušavali zapravo se maknuti ovoga sa onog konkretnog zapravo, da se i fokusirati se zapravo iz tog nekakvog gomile zvukova, izvući jedan i onda se njemu posvetiti, tako nekako razlomiti cijelo događanje na te neke najkarakterističnije ovoga emocije i zvukove.
0: Nisi mi samo rekao koji je bio rezultat i koja je bila specifičnost te utakmice.
1: Pa da, ono što je zanimljivo to je da je hrvatska reprezentacija pobijedila 3-2 i da je pobjednički gol pao u 93. minuti, mislim da je to bila ono, u posljednjim sekundama zapravo, to je ovoga bilo neočekivano, ali na opće oduševljenje cijelog stadiona. Je.
0: Što ćemo sada i čuti, dakle iza svakog udarca loptom stoji jedna misao Nikice Klobučara, tonmajstor Srđan Nogić.

voy.

0: Ptica selica je.
1: Kako?

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku, tajanstvena gavota, Franca Penica. Nastupit će harfistice Hela Hoffman i Marija Mlinar.

Čuli smo skladbu Legenda Isaka Albeniza. Nastupio je gitarist Narciso Yepes. A sada dva srednjovjekovna plesa Michaela Amorosija. Nastupit će flautistica Tamara Coha-Mandić i harfistica Dijana Grubišić-Čiković.

Čuli smo Pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela, obrađivač Darko Petrinjak, a nastupio je gitarski trio Trio Evocacion. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Euroklasik Noturno. Noćas je s vama Ana Boban. U koncertnom dijelu emisije poslušate koncert od 24. kolovoza 2024. iz Royal Albert Halla u Londonu. Mezzosopranistica Jamie Barton, simfonijski orkestar BBC-a i dirigentica Dalia Stasevska izveli su program s dijelima Eastmana, Mahlera i Sibeliusa. Emisiju počinjemo arijom nocturnom i šansonom Johna Fielda, irskog pijanista, skladatelja i učitelja, za kojega se smatra da je izmislio žanr nocturna, skladbe noćnog ugođaja.

Nizozemski komorni zbor i dirigent Paul van Nevel izveli su skladbu O Domine Jezu Jana Petersona Svelinka. Poslušajte dalje djelo Love Walked In Georgea Gershwina, koje je za klavir obradio Percy Grainger. Izvodi pijanist Dennis Henning.

Pijanist Dennis Henning izveo je skladbu Love Walked In Georgea Gershwina u obradi Percya Grangera. U nastavku poslušate koncerto za violinu i gudački orkestar broj 1 u A-molu Johana Sebastiana Bacha. Izvodi violinist Ziegfried Kuijken i ansambl La Petite Bande.

Ansambl za staru glazbu Sekventija i guslačice Elizabeth Gaver i Elizabeta Demirković izveli su Alma Redemptoris Mater i Ave Maria o Auctris Vitae Hildegarde iz Bingena. Poslušajte dalje fantaziju Jane Grey, engleske skladateljice 20. stoljeća Ruth Gibbs. Skladba je nastala prema engleskoj kraljici Jane Grey.

Sopranistica Suzy LeBlanc, ansambl Tragikomedija i dirigent Steven Stubbs izveli su skladbu Maria Dolce Maria iz prve knjige glazbe za jedan ili dva glasa talijanske barokne skladateljice Francesca Caccini. Slijedi trio u B-duru Ludviga van Beethovena.

Schluck.

Kornist James Somerville, CBC-ev orkestar iz Vancouvera i dirigent Mario Bernardi izveli su četvrti koncert za rog u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroclassic Noturna. Ostanite s nama, vraćamo se nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite emisiju Euroclassic Noturno. U koncertnom dijelu emisije poslušate koncert od 24. kolovoza 2024.